Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
2: Det här är Radio for You 92,8.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har, att en kärlek så stark

God morgon, då är det Radio Fjol som är igång här på morgonen och försöker få er till vakna upp. Och programmet är ju Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00 idag. Och det är ju lördag och det är den 5 september idag. Så att nu är vi in i höstmånaden och det ser bra ut än så länge. Jag vet inte om det ska bli mycket regn idag med, hoppas inte. Jag är inte här för att prata så mycket utan det är musiken, så att jag kör igång redan med den. Så att här kommer nästa låt.

0: Sanex, om du bara visste vad jag saknar dig.
1: Inte visste jag vad kärlek var för lilla Danny.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ge henne rosor med Gites. Gullan Persson, Hammenhög. Du fyller år imorgon. Men jag får gratta dig idag, för jag är inte här imorgon. Ett stort grattis till dig, Gullan. Och även Gunvor och Stig hänger med på den hälsningen till dig. Och hoppas att det blir bortskämt nu när det fyller år. Du får ha det så bra, så hörs vi sen längre fram. Så att, spelar vi en låt här för dig.

0: Striplers, alla som vet.
1: Reklam. Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
14: Europcar.

Ännu en förlorad natt med Your Ride. Hannes, tack så mycket för hälsningen jag fick förra veckan. Kul att träffa dig. Vi var ju i Tyskland samma dag, du och jag. Det var länge sedan vi dansade. Ha det så bra, Hannes. Vi kanske ses igen. Man vet aldrig.

Vikingarna, våra lilla hemlighet. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: På trappan står min mor.
1: Reklam.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
11: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
12: Besök oss på Trockvägen 6.
13: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: havets vindar.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Fernandos, jag kan bara dansa med min fru.
1: Reklam. Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Wittmans
9: Rör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wittmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansro.se.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
14: Europcar.

Candice, mina skor. Den här orkestern ska spela på en fest som jag ska på ikväll, så det ska bli roligt att lyssna till dem live.

Jontes, om jag gråter. Ja, klockan är 10:55, så det börjar dags för mig att säga tack för idag.

0: Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar. Vianor Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
1: Ja, då var det tid för en ny sändning med vårt Söderslätt. Och i studion idag är det, ja, de kan själv få presentera sig här.
2: Axel.

0: Kia?
1: Ja, jag heter Maria. Och mixerbordet är i vanlig ordning. Det är Fredrik och Rickard som sköter det. Vi ska i detta programmet ta upp lite tankar och reflektioner vi har fått från kommuninvånarna. Men först skulle jag faktiskt vilja inleda det Palmfestivalen. På väg ner här idag så möter jag ett gäng killar som går på vår skola i Trelleborg. Och visar mig ett Instagram-inlägg. De har fotat mig och vårt parti och sagt ni är ju helt rätt på det. Ni har helt rätt politik. Och de uppmanar sina kamrater till att rösta på vårt Söderslätt.
2: Ja, det är fantastiskt. Alltså, det gillar jag.
1: Ja, det är helt underbart. De är ju så kära. Men de har ju läst ju.
2: Ja, men det är fantastiskt att pågarna har läst på och intresserar sig. Ja. Det är ju precis den typen av... Ja, det är jättekul.
1: Ja, och de finns ju i den världen där våra kärnfrågor är också. Och det är ju det som... Jag är ju i den världen också. Så att, men där ser man ju också att man noterar det här.
2: Ja.
1: På insidan också.
2: Ja, men det är fantastiskt. Mm.
1: Innan vi drar igång så tror jag vi inleder med en låt i vanlig ordning. Och idag är det Fredrik som... har bestämt att vi ska lyssna till för musik.

0: Ja, och ni lyssnar på Vårt Söderslätt. Vårt Söderslätts radiosändning ska vi kanske säga. Och nu tänker vi diskutera lite reflektioner vi har fått från kommuninvånarna. Och en av de största frågorna som har varit vi hör och som oroar kommuninvånarna, det är ju ekonomin.
1: Ja, alla gånger. Alltså, i grund och botten så märker man det handlar om ekonomiska frågor kopplat till kärnverksamheterna. Primärt, tycker jag.

0: pengar, det är symboliska pengar och varje krona vi använder och måste ja, och som vi har sagt hela tiden, börsen är ju tom och att det finns andra frågor som kommuninvånarna prioriterar som är viktiga.
1: Och man kan ju säga så här, att det här det

0: Stefan. Då ska vi, har vi ytterligare ett ärende som kommer upp gällande kuststad och BCT och ringvägar. Då ska vi besluta om en projektplan för vardera område. Det som är, nu drar jag ut lite på tiden här kanske, men jag vill ändå förklara det. I kommunens projektplan för ringvägen då, så saknas budget för det första. Den säger man att man kommer att komplettera med senare. Men det som är mest graverande är att man gör också en riskanalyskalkyl på projektet. Och där gör man en bedömning om att länsstyrelsen till 50% chans inte kommer att gilla ringvägen. Det vill säga också skrota det och säga att nej, det här kommer inte ske. Och då ska vi komma ihåg att just nu så vill man börja bygga det man kallar evakueringsväg. Men det är bara lek med orden. Det är en hamninfart vi ska bygga. Så vi kommer liksom, eller vi ska göra allt för att stoppa det. Men då ska man bygga den här viadukten över Östra Förstadsgatan och som ska ansluta till väg 9. Som kanske aldrig kommer användas.
1: Nej, och det är ju den här tarmen, eller vi kallar den ju appendix.
0: Ja, blindtarmen.
1: För blindtarmen, ja, för den går ju liksom till ingenstans. Den kan liksom inte fortsätta. Vi har ingen fortsättning, och än en gång är ju det här att börja i fel ände.
0: Ja, men vi ser ju samma sak en gång till. Men när man säger att man flyttade hamnen, det har man inte gjort. Man har byggt en ny pirarm. Men att fortsätta den processen ytterligare en gång när vi fortfarande inte har en väg in. Det är hål i huvudet.
1: Det är framförallt är det oerhört oansvarigt med kommuninvånarnas pengar.
0: Det är det jag menar. Liksom, att man liksom inte kan liksom... Där är liksom ingen vilja någonstans från Socialdemokraterna och styret att liksom bara säga nej, men vi pausar här nu och tar besluten i rätt ordning. Jag förstår inte vad problemet är.
2: Och alla Stockholmsresor har ju inte nyttat till någonting. Det har bara kostat pengar.
0: Ja, du menar när de har åkt upp och den här konsulten också man har haft inne som har åkt upp och druckit kaffe med potentaterna där uppe.
2: Då kan vi snacka om slöseri med pengar.
0: Ja. Så att där är... Man blir oerhört frustrerad och man vill liksom få ut det nu i valrörelsen att nu, även just nu så är det flera hundratals miljoner som man ska låna upp för att driva igenom detta.
2: Ja, för de pengarna finns ju inte.
0: Nej, så vi måste ju låna dem.
2: Ja. Mm. Man blir ju orolig att kommunivånarna liksom, man vill ju så gärna att alla ska vara insatta och förstå och vad det är som händer. Men så är det ju inte. Alltså vi som då följer det och så, vi är ju, man kan inte utgå från att alla är det, och därför så tycker vi det är jätteviktigt att man går ut och informerar.
0: Men de kan utgå som att man förstår det. Det är faktiskt våra lyssnare här som vi har pratat mycket om detta här. Men vi märker ju också att där är, när man är ute med folk så, man har en tilltro till politikerna som många gånger. Men när man sen förklarar så häpnar de.
2: Ja, absolut.
0: En viss frustration kan man också känna när man läser de här rapporterna då, projektplanerna, att tjänstemännen inte heller bara, nu får vi nu dra lite i, utan man bara låter det här gå på. Med 50% risk chans att allting går i stöpet.
2: Och det är för hög risk, tycker jag.
0: En fruktansvärt. Man kan bara gå på kasin och sätta det på rött eller svart.
1: Och det var av den anledningen man alltså som länsstyrelsen alltså ska yttra sig alltså först, så att säga. För att man visste ju om att länsstyrelsen skulle ha stora liksom invändningar mot projektet, eftersom man går igenom biotoper och allt annat. Det vet man ju om efter detaljplanerna.
0: Men när man förklarar det så är det positivt, så förstår man liksom här. Och jag förstår invånarna att det inte är så lätt att sätta sig in i. För att det här är en process som har över decenniet pågått. Och man undrar vad som händer och det faller här och där och sen så skrivs det och det.
2: Ja, och framförallt så blir det ju mycket tullning på sanningen, tycker jag också. Att vi måste ha en ringväg och sånt, och vi måste ha en östlig hamninfart. Det måste vi inte alls.
1: Och sen pratar man mycket om att tung lastbilstrafik ska försvinna från centrum. Men alltså den västra infarten idag, även om jag inte tycker den är bra, så går den ju inte genom centrum.
2: Nej,
0: jag ser inga bilar här uppe.
1: Nej, inte alls, inte alls.
0: Där,
1: vi skulle vilja ha den annorlunda såklart och mer miljösäkrad.
2: Ja, men det blir den. Jag gick med den blir kortare. Men ska man dra den runt hela staden så blir det ju dessutom en miljöpåverkan på staden. Mm. Och sen tycker jag det är väldigt märkligt att man inte har spelat in åkeriägarna i den här frågan. För de vill ju inte ha den. De vill ha en västlig hamninfart. Punkt.
1: Ja. Kortaste vägen in och ut.
2: Ja. Exakt. Mm. Jag tror vi får ta en liten låt här emellan.
0: Ja, det blev lite
1: upprörda. Nu blev vi upprörda här. Vi är högröda i huvudet allihopa.

0: Nu, ni som är nytillkomna lyssnare, lyssnar på vårt Söderslätts radiosändning. Och vi pratar om lite reflektioner vi har fått ut när vi har varit ute och kampanjat. Och innan vi lyssnade på Fredriks musik så pratade vi om de här stora projekten som finns i kommunen som inte kanske går i takt med tiden och vice versa. Men nu tänkte vi skulle föra över lite på Ringvägen, och den är vi ju positiv till, men vi vill ju ha den innanför järnvägen. Och som det ser ut idag är ju halva Ringvägen redan byggd. Så att,
1: Ja, men säg det. Vi gick igång här innan. Men så här, vi måste liksom se lösningsfokuserat på kommunen. Och det är, så är vårt parti. Vi är lite pragmatiska, vi löser uppgifterna. Problemet med det man har ritat från styret och som Socialdemokraterna har gått med på, det är ju att den löser ingenting. Okej, den löser trafiken för vad heter det?
2: Lastbilarna
1: så. Mm. De kommer ut så, men det är varken miljö eller ekonomiskt försvarbart. Det jag vill komma till är ju att vi trelleborgare som ska köra på den och vill ha nytta av en ringväg och avlasta centrum. Det kommer inte ske med den lösningen. Mm. Då får man ju se till att det är av- och påfarter. Och det är det inte heller ritat på den här ringvägen.
0: Nej.
1: Utan det vi vill göra då, det är ju liksom, som du, vi har sagt så många gånger innan, vi har infrastrukturen redan från västra, den västliga ringvägen, och sen fortsätta ner mot, från räddningstjänsten ner till Citygross, det området där nere. En enkel väg som går längs med järnvägen. Mm. Utnyttja befintlig infrastruktur. Det blir ju mycket billigare. Mm. Eller vad tror du, Kaja?
3: Jo, det gör vi. Vi är helt på samma linje här, ja. Och vi har ju skrivit, som tur är, samma parti. Men alltså, det har vi också skrivit i vårt partiprogram. Det här att man ska utnyttja den befintliga infrastrukturen som finns. Och det gör vi. Och sen så kan vi tänka oss då framåt, alltså när fängelset och infrastrukturen där runt omkring, att man kan bygga på det hållet, alltså med ringvägen. Men det kan man inte riktigt idag säga hur det ska se ut.
1: Vi vet ju inte hur det området fullt ut kommer att utvecklas.
3: Med BCT.
1: Med BCT och så. Det står ju lite skrivet i stjärnorna. Men nu tappar jag tråden här. Men det är...
0: Men grejen är här med ringvägen. Och där är ett litet missförstånd. Och den får vi också förklara. Att folket, en ringväg till folket, till trelleborgarna. Och då ska de ha nytta av den. Så måste det ju vara sån här av- och påfarter ner med cirkulationsplatser. Och även för räddningstjänsten, så de kommer ner snabbare i stan. För det gör de ju inte på den som styret vill ha.
1: Vi säger till lyssnarna också, ni har ju fått hem vårt valprogram. Eller inte hela, utan godbitarna av vårt valprogram är brevlåda.
0: Mm.
1: Och sen finns det ju även vår hemsida. Där är en jättebra karta på hur vi tänker hur den ska se ut.
0: Men
1: titta gärna på den, ni som lyssnar, så ni får se hur vi tänker. För då klarnar bilden.
3: Och det är också, vi är ju alla angelägna om att ha ett levande centrum. Och då måste vi också kunna få möjlighet att köra in till centrum. För jag tänker, de som då kommer med färjan till exempel, turister och så. Alltså då blir det ju förbifart Trelleborg när det inte är någon av- och påfarter. Och det kommer inte till gynna centrumhandeln överhuvudtaget. Och även när det gäller trelleborgarnas vägval, så att säga. Och är man ute på en sån väg där det inte finns avtagsvägar, då blir det en pärja istället på vägen.
0: Plus att det kanske inte alls avlastar de vägarna som man egentligen vill avlasta med en ringväg. Jag tänker på som nu Hedvägen och Strandgatan. Mm. Kommer man inte in i kärnan och bara ska köra runt om, då kommer man ändå välja Strandgatan, Hamngatan, Hedvägen.
3: Ja, så är det ju.
0: Det hade jag gjort.
3: Och det har man ju tittat på, att Hedvägen kommer inte till att avlastas med denna ringvägen som styret vill ha.
0: Nej. Och sen är det väl andra...
3: Den ringvägen som vi vill ha nu innanför järnvägen, alltså det är ju bara en bråkdel av kostnaderna, alltså jämfört med den här då yttre, plus att det tar ju bara en mindre areal jordbruksmark i anspråk, och inga fastigheter behöver lösas in.
1: Det är så många, vi har ju liksom inte kunnat få tjänstemän till att utreda kostnader. Men är man, får man ju vara ärlig med. Men tittar man på dem, går in och tittar på hemsidan eller i det här magasinet vi skickat ut, så förstår ju alla att det är en bråkdel av kostnaden. Mm. Om man ska liksom, vi behöver inte bygga nytt mer än den lilla biten som från räddningstjänsten ner till Citygross.
3: Mm.
1: Det är liksom...
3: Nej, och sen någon cirkulationsplats. Ja. Men det, jämfört med, det, med den som styret nu planerar för, så är det ju en stor skillnad.
1: Ja.
0: Men det finns väl en oro från Svedala också med styrets ringväg?
1: Ja, i deras yttrande till Trafikverk och så när de har varit på samråd så är de väldigt negativa. Mm. Och de partier jag har pratat med där, de rörande överens allihop att så här kan vi inte ha det. Mm. De vill inte ha den som är i trafiken. 108 är inte anpassad. Ja, nu har de ju byggt om uppe vid, mellan Staffanstorp och Lund, men det är ju långa sträckor kring Bökeberg och där som är fullkomligt livsfarligt att ha den trafiken där och sen ner mot Klågrupp.
0: Eller kommer ju bli stopp.
1: Ja, det kommer bli knöga fullt. Ja. Ja, men det blir det ju.
3: Mm. Nej, man ska tänka på att den här ringvägen som man planerar för, den stora ringvägen, den är inte tilltänkt för primärt för trällborgarna, utan det är för hamntrafiken. Ja. Och kör man på den så delar man också vägbanan med 2000 lastbilar per dygn. Och det är ingen kul känsla. Ja.
1: Och sen så ska man nu blir man lite negativ. Man vill ju lösa problemen, men så får vi spela lite musik så vi får lugnat ner oss. Men det återigen så planerar man nu att köra igång med det här projektet. Östlig hamninfart, bygga den, upp den igen. Och sen så kanske allting faller. Med, utifrån de handlingarna jag har framför mig. Till 50% chans.
0: Mm. Och det är till att spela rysk roulette.
1: Det är till att spela rysk roulette, ja.
0: Så gör man inte.
1: Nej, det
0: nu får vi ha musik.
1: Ja, och sen så slår skolklasser ihop. Och, ja, nej, det här är helt fel politik för Trelleborg.
0: Skolan kommer efter musiken.
1: Gör de det? Ja. Vilken cliffhanger.
0: Ja.
3: Oj, oj, oj, oj. Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka. Det är vårt Söderslätt som sänder radio idag. Och ja, vi har ju fått andas lite här emellan, men nu ska vi komma in till de frågorna, på de frågorna som trelleborgarna har sagt till oss är viktigast för dem. Och det har varit rätt så överhängande alltså för alla. Det är den första svaret man får när man ställer frågan, vilken fråga är viktigast för dig? Och då kommer det barnomsorg, skola, vård och omsorg, kultur. Och det är ju egentligen förenat med vårt partiprogram. Vi sätter kommuninvånarna först. Allt annat är ju egentligen, jag ska inte säga det är oväsentligt, det är det ju inte, men människan först, det är absolut där allting börjar.
1: Kärnverksamheten.
0: Ja.
1: Det är kärnverksamheten man är orolig för.
0: Ja, och människan.
1: Ja. I mean, det var, framförallt var det väldigt påtagligt när vi var på Anderslövs marknad. Givetvis var det väldigt mycket barn och barnfamiljer ute. Men så många föräldrar som är oroliga för sina barn i Anderslöv. Det är hemskt kan man ju känna liksom, när man går och är orolig för sitt barn och barnets skolgång. Till och med så pass mycket så att man väljer att byta skolor. Liksom. Mm. Man sätter dem i andra skolor.
0: Mm.
1: De kommunen inte klarar av att bedriva det så att föräldrarna ska göra det aktiva valet att välja bort den skolan som ligger närmast barnet. Det kommer ju mycket med det, då förlorar ju barnet också den sociala biten i sammanhanget att leka med sina barn och grannar. Liksom, och så det är ett ganska stort beslut för en enskild förälder att ta.
0: Det är det. Mm. Och sen var det ju nu när du refererar till Anderslövs marknad, vi träffar ju många, och jag pratar med många som arbetar inom förskola och skola, och där är oron precis lika hög. Och jag hörde ju, alltså det är förfärligt ju, men att man som förskollärare arbetar ensam på morgon och kväll.
1: Ja.
0: På vissa förskolor, jag vet inte om man gör det på alla, men jag vill inte pinpointa någon förskola här.
1: Men
0: det är bara anmärkningsvärt.
2: Ja. Och någonting som också jag tyckte var, som jag inte hade förväntat mig när jag frågade, vilka frågor är du intresserad av till någon som kom? Det var någon äldre person. Och då kom det fram att den personen var mest orolig för sitt barnbarn, barnbarnens skolgång. Och då var jag inställd på att prata äldreomsorg.
0: Ja, och det har jag också stött på väldigt många gånger, det är barnbarnen.
2: Ja, precis. Och jag hade någon som också pratade som hade ett barn som hade bekymmer med någon diagnos och så, som inte hade fått tid på barnpsyk och som hade stått i kö hur länge som helst. Och hon var helt förtvivlad den här damen, och hon skulle kunna hjälpa till för att barnbarnet skulle kunna få den hjälp som han behövde.
1: Ja, men därför man träffar ju liksom, precis som du säger, och många av de här föräldrarna, de äldre som jag gjorde, de har berättat ju i sina vittnesmål om att föräldrarna gör allt i sin makt. De får barnet till skolan och liksom fullföljer sin del av samhällskontraktet att uppfölja skolplikten. Men sen när man väl har barnet i skolan så är det stopp. Många gånger så beskriver de liksom så, ja, men det är åtgärder hit och dit, och det är hörselkåpor och det är skärmar och det är grejer. Men det hjälper inte. Utan det är ju, de levererar inte det de ska utifrån att anpassa skolgången så att man kan uppnå kunskapskraven.
0: Mm.
1: Och det är ju, därför.
2: Det är barnens behov som ska styra.
1: Mm.
0: Och där tänker jag på de barnen som behöver stimuleras mer också, som oftast också får stå till sidan för att barngrupperna är för stora.
1: Ja.
0: Mm. Det har varit så genom alla tider att de som klarar sig och är duktiga, de får liksom sköta sig lite själv.
2: Mm.
1: Ja.
2: Mm. Ja, det är inte heller rätt.
0: Nej.
2: Alltså, var ska få sitt behov liksom.
0: Mm.
1: Och man vet ju liksom så här, nu är jag småbarnsförälder själv, ni har ju barnbarn också liksom, men de här pedagogerna och lärarna och de som jobbar närmast barnen, de gör ju allt vad de kan. Det är inte där problemet ligger.
0: Nej.
1: Alltså de trollar med knäna som man brukar säga och viker sig dubbla för att få ihop detta. Men det är ju en omöjlig uppgift många gånger.
0: Ja, jag tänker hur länge man orkar trolla med knäna. Det är ju också, jag hör ju många som säger så här, alltså jag orkar inte mer, jag funderar på omskola mig. Och då är man runt 40 kanske, som man har jobbat i skolan i ganska många år då, jag kanske vill göra någonting annat.
1: Ja.
0: Och då är det ju, det är alarmerande. För de är ju duktiga pedagogerna. Som...
2: Och, Jag tänker också på de barnen som är i riskzonen, som vi vet. De finns ju också i förskola och skola. De vars föräldrar fungerar sämre och kanske inte har den eller vad ska man säga, de resurserna att ta hand om sina barn på som önskas. Och där är det ju jätteviktigt också, allt det här förebyggande arbetet som måste till. Och då krävs det ju en stark och stor personalstyrka för att kunna både se de här barnen och sen jobba för att de ska kunna få tillsammans då med andra aktörer i kommunen, så att de kan få den hjälp de behöver, så att man inte hamnar i omständigheter som är olyckliga.
0: Ja, och jag tänker, får man mindre barngrupper så får pedagogerna mycket större möjligheter att kunna hjälpa de här barnen också. Eller alla barnen, tänker jag. Och det är ju, som jag har sagt tidigare, man kan inte bygga ett hus utan en stabil grund. Och det är samma med barn.
1: Ja.
2: Så är det.
0: Men sen är det ju också, när vi är inne på, när man frågar de äldre, och givetvis är det, hade ni fått samma svar om ni hade ställt det till mig, det är mina barnbarn, såklart. Men de äldre, som man säger lite äldre, där finns också en oro av det här hemvården man har. Och hur rörig den är, uppfattar jag den som. Och hur många ansikten man behöver träffa. Och det här minutstyrda, man får 5 minuter för att dra på stödstrumpor. Med mera. Där är ju också jättemycket. Det är ett stort område och... Där är också både den som ska ta emot vården och den som ska utföra det. Den arbetsgruppen har det lika tufft.
2: Så är det ju. Och det har varit mycket prat om vilka driftsformer hit och dit. Och då tappar man liksom det här fokuset på att det är ju faktiskt kvaliteten. Alltså, och det här med valfrihet. Ja, valfrihet i vardagen, tänker jag. Alltså man tar för givet att oavsett driftsform så ska äldreomsorgen hålla en viss kvalitet. Så är det bara. Det ska vara en viss standard. Och valfriheten tror jag är det viktiga. Alltså det är det som är nära. Alltså det här att kunna komma ut när solen skiner och få hjälp med att gå en promenad. Med att handla lite. Allt det här. Slippa stress. Och att det ska minutstyras. Och att man kan få göra liksom... Vad ska man säga? Man ska själv kunna känna att man är en del av sin egen vardag och kan ta egna beslut.
1: Du har beskrivit det så klockrent bra för mig en gång. Du sa till mig så här, valfrihet, Axel, det är när man ska kunna duscha när man vill.
2: Ja, men det,
1: men det är väldigt konkret. Liksom, när man behöver duscha så ska man kunna få duscha. Och det ska inte vara en handläggare som har bestämt att man ska duscha en gång i veckan. That's it.
0: Ja, det är ju förfärligt.
1: Men då vill man inte bli gammal.
0: Nej, det vill man inte.
1: Eller gammal kanske man vill bli, men man vill inte hamna i den situationen när man är beroende av andra på det sättet, så att man är en pappersprodukt.
0: Nej, men jag tänker på min gamla mormor på 90-talet. Hon valde bort dämning och sådana grejer som hon kunde ändå gå runt och pyssla med själv för att få duscha varje dag. För det var viktigt.
2: Ja, säkert. Det är mycket man kan göra tillsammans, alltså med god hjälp. Alltså att man kan, vårdtagaren kan vara väldigt aktiv själv med stöd. Och då blir det är också ett förebyggande arbete och gör att man kanske kan känna sig frisk längre. Så att det finns ju mycket att göra på det området. Och det är
1: just
2: också...
1: det där med frisk längre, det kommer ju också många... Nu glider vi från friska äldre, om man säger så. Det de efterfrågar är ju mer... Vad kan vi göra som är kul för att hålla oss friska? Där är ju liksom inte lokaler till exempel i Smyge för de äldre att ha någon form av verksamhet som träffpunkt eller något liknande i Smyge. Sånt ganska enkelt som man skulle bara kunna... Inga större kostnader.
0: Nej,
1: det finns lokaler.
0: Jag tänker så många skolor som står tomma på kvällarna som man skulle kunna utnyttja. Det har vi ju pratat om tidigare också för att bryta ensamheten.
1: Ja, precis.
2: Och ja, men jag tänkte när vi var ute i Smyge så pratade ett annat parti om det här att man tyckte att man skulle ha ett så här speciellt 65-plus-boende innan var det 55. Och jag som är 65 tänker, skulle jag ha ett speciellt boende? Det är helt sjukt. Mm. Jag känner mig ju jättepigg. Jag kan väl göra mina egna val där. Mm. Alltså man får, nu får man ju liksom flytta upp det här. Alltså 75 plus boende möjligtvis. Men det är många fortfarande ute och klipper sina gräsmattor, rutar i rabatterna och har inte sålt sitt hus. Nej.
0: Nej. Och jag tänkte alltså, på något annat som också kom upp. Vi var ju i smygen nu i veckan.
1: Yeah.
0: Yeah. Mm. Och där kom ju också upp att man skulle ha lagad mat. Och jag, då bara satt där och funderade, för man fick ju inte möjlighet att ställa frågor till politikerna där. Utan, men jag tänker, jag jobbade på smygehemmet i köket. Det stängde man. Och där var en restaurang för allmänheten. Alltså så många synergieffekter. Alltså både med dofter och
1: oliv.
0: Och det kunde man också välja om man ville sitta i restaurangen och äta. Så att vilken trevlig plats att kunna vara på. Och när man sitter på det sättet, om man som äldre sitter på ett boende, så kanske just dofterna är det viktigaste på hela dagen när det går igång och det steks både det ena och det andra och bakas. Men där har vi också faktiskt mycket att lära oss i kommunen. Jag tycker att boendena är fantastiska, men jag tycker att man ska öppna upp de här köken på boendena igen.
2: Mm. Ja, det tror jag så. Jag tror att det skulle göra mycket positivt för alla.
0: Och så utveckla den. Alltså,
2: ja, men precis.
0: Jag brukar dra, ska jag säga det kort, men en parallell med Vigs Ängar och Köpingebro. Där ska jag lista mig när jag ska in, när det
1: är tid.
0: I Köpingebro. Ja. Mm. Därför där känner du att du kommer liksom som anhörig, kommer du till en restaurang med vita linnedukar. Du bestämmer allting själv och man tar tillvara alla människans sinne. Så de satsar mycket på musik, massage och alltså det här som jag kanske ska säga det är lite lyx i vardagen. Det kan ni kolla in. Det är ett fint boende, kan jag säga. Eller bara man kopierar alltihopa till våra i Trelleborg.
2: Ja, det låter verkligen inbjudande.
0: Ja, det är det. Det är jättefint.
1: Men nu, Maria, ska vi fråga teknikerna om hur länge vi har pratat nu utan musik?
0: Och nu är det väl tid på
1: 10 minuter. Ska vi köra lite musik?
0: Ja, det gör vi.
2: Japp. Yep.

0: Ja, då var vi tillbaka, vårt Söderslätt som sänder radio idag. Och det tredje området som trelleborgarna har lyft, och det är faktiskt blandat både ungdomar och ända upp till äldre och så här. Så att det är kulturen. Man tycker att vi har för lite kultur i Trelleborg. Och det kan jag bara hålla med om. Men jag tycker inte man ska panga upp en blackbox utanför parken bara för att, utan man ska göra det genomtänkt. Det är min personliga åsikt, och jag tycker att vi har ett fantastiskt geografiskt läge. Vi har tåg, vi har buss, vi har färger, vi har en flygplats ganska nära. Och Köpenhamn har vi nära, så att vi har alla möjligheter.
1: Ja, men man kanske ska börja med att liksom, börja prata kultur, så kan det bli ganska luddigt.
0: Yeah.
1: Men det är... Titta på vad det ger, så är det ju, det ger ju liv till livet, om man säger så. Skänker ju någonting liksom som fyller oss, som gör att det är lite roligare att gå upp på morgonen. Men det har ju också en samhällsfunktion många gånger, eller alltid. Med musiken, komma in i nya sammanhang, träffa nya människor. Alltså där är så mycket i detta, och inte det som du pratade tidigare om, det sociala för ungdomar, där det liksom är, vad heter de här köja? Det är nu tappar jag ordet.
0: Ja, men
1: förebyggande. Där vi till exempel har lämnat förslag i lokalförsörjningsplanen om att vi vill ha ett nytt gasverket, fast på en annan, det rev man ju. Men det är en ny tappning någonstans där vi kan ge ungdomarna möjlighet till replokaler och allt möjligt detta.
2: Och det är ju extra viktigt, för alla barn har ju inte samma möjligheter hemifrån. Har man traditioner hemifrån, så får man ju ofta, så då tar föräldrarna med en ut på teater och musik, alltså allt det här. Va? Men om man inte har det, så är det också viktigt att det finns lätt tillgängligt för alla. Liksom. Ja. Att man når ut med det.
1: Och att få göra det själv, att få skapa.
0: Ja. Ja. Och det har vi, det hade vi ju, det har vi, och vi hade i vårt partiprogram att vi skulle öppna upp det på landsbygden. Alltså kulturskolan på landsbygden. Vad det nu än är, om man vill hålla på med musik eller bild eller vad det nu ska vara, teater och så.
1: Ja, men det, förr var det ju så att i alla fall där jag uppväxt i Svedala kommun, då kom musiklärarna ut till Klågruppsskolan där jag gick. Och så fick jag spela fiol där. Istället skulle jag annars köras in till Svedala. Det går inte riktigt om man har två föräldrar som jobbar heltid. Och det kostar också att köra. Så att man bara hade kunnat få till detta att de kommer ut efter skoltid i anslutning till, så är det ju liksom så mycket nytta.
0: Ja, så mycket vinster skulle jag vilja säga. Men både med tid och allt vad det innebär. Ju.
1: Ja. Ja, jag tror på det hade varit kanon.
2: Ja, för jag tänker också kultur. Där är också det här med, det är ju ett, alltså där människor möts. Att det skapar gemenskap. Mm. Ju. Förutom då att man får en upplevelse, men delar man den med andra så...
1: Och sen är det här med, nu har vi pratat barn, men sen alla utifrån äldreperspektivet, och det är ju givetvis tillgängligt för yngre också, men det här med bildningsförbunden, där har ju styret kapat det rätt av, utifrån att det går till ABF, men ja, där finns ju... faktiskt borgerliga.
2: Ja, studiefrämjande.
1: Studiefrämjande, Borgarskolan och alla de här som ligger under Moderaterna och Liberalerna och KD.
2: Men det är klart att skulle då intelligensen höjas på, ja, jag vet inte.
1: Du får gärna fullfölja den.
2: Nej, jag gör inte det.
0: Nej, jag håller med dig, Axel. Alltså, det är viktigt. Och så mycket kan jag säga, samarbete som jag har haft med olika föreningar i de här bildningsförbunden.
1: Och det är ju så här att nu är vi också ett lokalt orange parti. Vi är inte knutna till några av de här aktörerna, men vi kan se nyttan av det.
2: Absolut, och kommunen har ju själv använt sig av det. Alltså, blivande adoptivföräldrar, de fick ju gå sin utbildning via studiefrämjandet, för där hade kommunen köpt upp hos studieförbundet.
1: När du jobbar på...
2: Ja, familjerätten. Mm. Det var liksom inget konstigt med det. De höll i trädarna på studieförbundet.
0: Och jag tycker också att jag läste tyska, för jag behövde det. Alltså jag behövde inte konstra till det, utan jag bara anmälde mig till en tysk kurs, för jag behövde tyskan. Mm. Pang, boom, och så var man där.
1: Ja, men precis. Och då blir det ju liksom också så att de skapar ju kurserna utifrån vad marknaden... Trelleborgarna vill ha och har liksom en pejl på det och skapar det utbudet. För många grejer ska, tycker jag, kommunen inte göra och kan inte göra, utan här kan man ju liksom lägga det på de eldsjälarna i kommunen själva. Och det, de miljöerna vill man ju skapa.
2: Och det är faktiskt jättebra när man kommer som nyinflyttare, för jag vet när jag bodde i Växjö, när jag flyttade dit, så anmälde jag mig till någon kurs. Jag tror det var studiefrämjandet. Och för det är liksom, när det finns över, alltså det är så lättillgängligt.
0: Ja, det skapar nya kontakter.
2: Ja, det gör det.
0: Så det är ett jättebra,
2: jag tror det var språk, något språk jag läste då extra när jag jobbade.
0: Nej, men det, man får nya
1: kultur vänner. Brukar man ju säga så här, det är inte need to have, det är nice to have. Men många gånger är det här need to have för att liksom höja livskvaliteten, höja medellivsåldern. Alltså, det är så absolut mycket sociala vinster i detta, så att man...
0: Sen tänker jag lite på det här lokala, som till exempel har vi har väl egentligen bara en, eller har vi två teaterföreningar som men det undrar man hur de ska kunna överleva en sin gång, alltså, om man inte hjälper dem på traven lite också ju. För det är ju Pigsvin, tror jag finns det nu, och Trelleborgsrevyn vet jag finns. Men där måste ju komma underifrån också. Man måste ge dem förutsättningarna. Vi hade ju till och med en teaterinriktning på gymnasiet tidigare. Men ju mer man plockar bort, ju mer försvinner det också givetvis.
2: Och sen tänker jag på alla alltså i Trelleborg som har invandrarbakgrund, som också, alltså det är jätteroligt vad man kan bidra med där, med annan kultur och traditioner, och alltså det är ju ett jättebra sätt att mötas på och för större förståelse och ta del av varandras erfarenheter.
0: Och man kan väl säga att det har väl ändå blivit, spridit sig lite ut till landsbygden också, att många föreningar på landsbygden arrangerar en del kulturella evenemang och sånt. Men, och det uppskattas jättemycket faktiskt. Så att,
2: alltså typ biolog och så, tänker du?
0: Eller? Ja, och sen så finns det andra föreningar som sätter upp, men vi tänker det här Böste Altanfestival och
2: det har just varit Esbö. Ja, men precis, och, Alta Esbö-festival.
0: Grönberg har haft någon konsert och vice versa. Alltså, man försöker ju. Men det är sånt vill jag underhålla. För det är viktigt.
1: Ja, det är jätteviktigt.
0: Ja, och sen har vi ju Allsången. Ja. Den kan vi ju inte låta bli att nämna, som drar tusentals besökare.
1: Man kan ju passa på att tipsa då att ge lite reklam för Riffet. För de har ju faktiskt en kulturdebatt den, vad är det, den 8:e klockan 19:00 på Kulturhuset. Där kommer Marie von Arnold, som är vår ersättare i kultur- och fritidsnämnden, att företräda oss. Så kom gärna dit där och lyssna och hör mer djupgående på vad kulturen är. Nej, men det ska bli en...
2: Det kan ju bli en intressant kväll.
1: Ja, absolut.
0: Och sen är ju kultur och fritid, alltså det är så mycket mer. Ju. Det är ju även, vi vill ju även matcha de ungdomarna som kanske inte spelar eller på det sättet, som vi har ju hela tiden sagt, det skulle vara bra med en plats för dem som kanske kör epa, mekar med moppar eller vad man nu, en samlingspunkt för de ungdomarna. Men gasverket är ju en, men också...
1: Ja, de, alltså det är ju många intressen. Men tänk dig vad häftigt det hade varit med en fritidsgård för motorintresserade.
0: Det hade varit riktigt roligt. Ja.
1: Och utrymme finns det i Anderslöv. Där är många lokaler.
0: Ja, men det är väl där det kanske ska vara också.
2: För det är det man kallar mötesplats, tänker jag, liksom, för olika intresseområden. Det är jätteviktigt.
0: Jag tror att de som är motorburna, som man nu tänker på A-traktor och EPA, allt vad det heter, det är nog många som skaffar det på landet.
2: Det är avståndet där,
0: Ska vi ta en liten låt emellan och sen så ska vi sy ihop säcken?
1: Ja. Men jag måste bara innan där, alltså ibland, när man bor så som jag gör, eller du också på landsbygden, så kan man ibland känna att man behöver en ringväg runt Anderslöv. Det, de kör i 30 länge så att man kommer förbi.
0: Yeah.
1: Men det var bara på skoj. Jag men det är ändå kul att se när de tar sig fram och har sin frihet med sina epa.
0: Ja, jag har ju en längre körsträcka till Trelleborg från Stora Hisia för där är så många epa som ska in till skolan.
1: Ja, men det är härligt.
2: De jag gillar dem.
0: Ja, det gör jag med.
2: Ja, jag tycker att det kan vara bra att sakta ner lite så, och liksom reflektera över tillvaron där bakom en epa-traktor.
0: Det var en dröm när jag var ung, men jag hade tyvärr inte ekonomin till att köpa en epa. Jag fick sitta på min lilla moppe till Trelleborg. Men nu lyssnar vi på lite musik.

0: Så att, och vi hade kunnat prata här hela dagen, känns
1: det som. Absolut, men lite sammantaget vad som har varit ändå gett tonen och ledorden som vi har med oss i programmet.
0: Ja, men det har ju varit, alltså, i grund och botten så handlar det om ekonomin. Allting handlar om ekonomin här nu och att vi vill ha politiker som tar ansvar för det.
1: Mm. Och trelleborgarna är väldigt oroliga för att inte man gör det.
0: Ja. Allt. Vi är 22 mest upplånade kommunen i Sverige. Det är bara ren fakta. Och det ska betalas av. Och det är inte kanske vi som gör det, utan det är våra barn och barnbarn. Så det här kommer att leva kvar länge.
2: Och lösningen ska inte vara att ständigt att vara nya lån, utan trelleborgarna vill inte se skulderna växa. Och vi vill inte det för projekt som kanske inte ens blir av.
0: Ja. Så då är vi, vi har pratat om ringvägen som man nu vill köra på. Som de själva säger är ett jeopardyspel.
1: Ja, men det är bara det skulle göra att man drar i nödbromsen just nu till exempel och bara inväntar alla saker som måste checkas in liksom, för att det ska fungera så att inte man ska gå baklänges. Och så blir ju detta mycket, mycket dyrare igen. Men återigen, vårt Söderslätt, vi vill ha en ringväg. Och vi vill ha en inre ringväg till kommuninvånarna och ingenting annat.
0: Nej.
2: Och vår prioritering är tydlig. Det är skolan, men det är vården, vård och omsorg.
1: Ja, för vi börjar bygga de barnen, små barnen, för att sen stärka dem hela vägen så att man skördar frukterna sen. Och så tänker vi ju naturligtvis på personalen som ska utföra dessa jobben. Jag finner en oro också på rekryteringen till de här yrkena. Att fler vill omskola sig. Det blir fler mindre sökande till just de yrkena. Men sen gör ju demografin också att man kanske inte söker sig till det yrket längre heller. Så att det kanske blir ännu tyngre för den befintliga personalen.
0: Nej, alltså konsekvensen av att man gör på detta sättet, dels blir kommunen inte attraktiv, men yrket som sådant är också mindre attraktiv.
2: Statusen måste höjas på vårdyrket.
1: Men då gör jag så här att vi ses ute på torg och gator och överallt och på återseende och har en trevlig palmfestival. Ja,
0: ser ni någon orange husvagn så vinka till och kom fram till
2: framförallt rösta rätt.
0: Rösta på vårt Söderslätt.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Bankstiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå.
2: Radio for you sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanksstiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå. Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. Anders i Kläggeröd, när det gäller maskinförarutbildningar. Vianå Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
3: Mitt ute på landet.
1: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB. Genvägen 9 Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You.

0: och tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Gene Beatbox med Kiwa Hits. Radio for you.

0: Story for You med Anders Avander.
1: Då är ni hjärtligt välkomna till en timme country music. Och vi rivstartar här, för att det är nämligen Jim Reeves som ska gå igång här. Ja, ni hör att man har släkt i Göteborg. Och i alla fall, Jim Reeves, en oerhört flitig artist som gjorde jättemycket och dog tyvärr alldeles för tidigt i en flygolycka. Så det var inte så där riktigt kul för oss som tycker om country. Vi ska höra en låt med honom som heter Am I Losing You. Den är faktiskt skriven av Jim Reeves själv. Inte så där väldigt vanligt, men det finns lite låtar han har skrivit. Dessutom är den producerad av Chet Atkins, som var en jätteduktig gitarrist på sin tid. Är ni riktigt snälla så får ni lyssna alldeles nu.

kan man väl snacka om en riktigt, riktigt fin röst, Jim Reeves. Och synd att inte han är, fick vara med längre. Vi ska gå över till en annan amerikan, nämligen Buck Owens, som gjorde sig en rejäl förmögenhet på just country music. Så var han också jätteflitig och jobbade hårt. Buck Owens, han har bland annat skrivit mycket låtar som har blivit kopierade av Dwight Yoakam. Och en annan sak som kanske är rätt intressant tycker jag, det är nämligen att han har en, om det nu är en systerdotter eller brorsdotter, det är jag inte riktigt klar över, men i alla fall det är nämligen Dolly Parton som är släkt med Buck Owens. Så hon har lite grann och brås på, och det har ju gått bra för henne också. Vi ska höra en låt som heter Under Your Spell Again, och den är bland annat skriven av just Buck Owens.

0: USA, Buck Owens. Lägg det namnet på minnet för att han kommer att återkomma lite då och då i de programmen som vi gör här på Radio for You. Från Buck Owens till Willie Nelson så är faktiskt steget inte så där väldigt långt. Det är väl det att Willie Nelson, han lever ju nu, han är faktiskt 92 år och turnerar fortfarande och är ute och spelar det helt enastående. Och han har ändå rätt så bra, bra röst kvar. Det får man nog säga. Han har gjort allt. Han har varit, eller är då countrysångare. Han är gitarrist, låtskrivare, skådespelare har han hållit på med oss och gett ut 70 album. Det är inte så illa. 7 barn har han. Men han har ju också varit gift ett par gånger faktiskt. Så att 4 gånger har han varit gift. Så att han har ju en stor familj och en del av den familjen är ju med och sjunger. Han har en son som, ska jag säga, sonen sjunger exakt likadant som Willie Nelson. Det är väldigt märkligt att höra faktiskt. Vi ska höra en låt med Willie Nelson och kanske en av dem som är mest känd med honom. Och den här känner ni säkert igen. Blue Eyes Crying in the Rain.
1: Country for You med Anders Avander.

Ja, da hadde vi den gode Willie Nelson. Och för en gång skulle en låt som inte han har skrivit själv, utan det är Fred Rose som har gjort den här låten. Vi ska höra delar av, vi hör hela Willie Nelson, men han sjunger på nästa låt med Waylon Jennings. Och de två kommer ju väldigt bra överens tydligen när det gäller musik. De har uppträtt och gjort mycket musik tillsammans. Och Waylon Jennings har ju haft en rätt besvärlig uppväxt med både det ena och det andra, men har kommit till rätta. Vi ska höra en låt som heter Good Hearted Woman, och den har just Waylon Jennings och Willie Nelson skrivit tillsammans. Och till och med har Waylon Jennings varit med och producerat den här låten, Good Hearted Woman.

Det var Good Hearted Woman med Waylon Jennings och Willie Nelson. Det är inte hela steget, så det är väldigt långt till John Denver. Och John Denver hette ju inte John Denver. Han tog det namnet efter sin favoritstad. Och behöll det sen. Han hette egentligen alltså John Deutschendorf. Men det är ju inte så där väldigt lämpligt då. Kanske som artistnamn. Ett av hans barn har faktiskt behållit det efternamnet. Han har tre barn och ett av barnen har behållit det efternamnet. Så att det har väl en viss betydelse i sammanhanget kanske. Vi ska höra en låt med John Denver som många kanske tror att han har skrivit själv. Men så är det inte. Han har skrivit jättemånga låtar som många kan tralla med. Det kan du säkert på denna låten också. Den är skriven av John Martin Summers. Så här kommer John Denver med Thank God I'm a Country Boy.

0: Precis så låter gammal go country som ni hörde ju säkert fiol och banjo där som jag tycker är standardinstrument. Riktigt fint och det är en låt man blir riktigt glad av. Nästa artist i den här samlingen vi har här på Country for You, det är Billy Grammer. Han, så vitt jag vet, är ju liksom mest känd för en enda låt och det är Gotta Travel On och det är den vi ska höra här. Den såldes i miljon ex och den har ju blivit kopierad och inspelad av hur många artister som helst och bland annat några svenska. Så att ni som vill sjunga med, ni kan ju sjunga med på svenska om ni vill. För att här kommer Gotta Travel On.
1: Radio for You ger dig
2: Country for You.

Ja, den där låten, den kände ni säkert igen. Jag tror sådär i hastigheten att det är Tova Karlsson som har spelat in en svensk variant av detta. Även Mona Gay har ju sjungit in denna här låten då på engelska. Över till en artist här, Connie Smith, som räknas som en av country-drottningarna, för det finns flera stycken som nu kan titulera sig det, men hon var ju väldigt tidig och körde igång redan på 50-talet och hade kanske sin höjdpunkt på 60-talet. Riktigt duktig, har en riktigt, riktigt vass country-röst, så att värd att lyssna på. Hon har en hel del hits, och får ni möjlighet så lyssna på Connie Smith. Just här ska ni få lyssna på You and Your Sweet Love.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat persillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Ola.
9: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Tryckvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Country for you med Anders Avander.
1: Och då har vi ju nått halvtid i det här programmet, och precis innan halvtid så hörde ni gruppen The Countryside of Harmonica Sam, och det låter ju riktigt, riktigt amerikanskt trots att de kommer från Malmö. Riktigt duktiga grabbar som jag verkligen hoppas att vi kan locka till studion en dag och kanske göra ett program med dem. Jag gillar dem oerhört skarpt, alltså jag tycker de har rätt sättning, och så stilgitarr och ståbas, så att coola killar det där. Se vad vi kan göra. Ytterligare en riktigt cool artist, det är nämligen Mona Gay. Och hon har ju varit med här på Country for You. Och då medverkade, gjorde vi ett tvåtimmarsprogram med henne. Och vi ska se om vi kan kanske reprisera det vid ett tillfälle. Så lyssna på Country for You så får du mycket musik. Vi ska lyssna på Mona Gay, och Gayet står för Gustafsson, som är uppvuxen strax utanför Halmstad. Och har väl sin utgångspunkt numera från Växjö. En låt som en av hennes favoritartister, Tammy Wynette, också har gjort. Men här lyssnar vi på Mona Gay när hon kör igång med Till I Can Make It On My Own.

hade vi den svenska country-drottningen Mona Gay, Till I Can Make It On My Own. Riktigt bra stämma. Har vi lite tur så kanske vi kan göra så att hon kommer till Trelleborg och uppträder. Vi får se, det finns mycket planer här. Så att häng med på radio och Country for You så får du lite nyheter där. Vi ska höra en låt med en annan country-drottning, nämligen Connie Smith. Och den här låten, den är jag helt säker på att ni som har varit med lite grann känner igen den. Och då känner ni igen den med The Everly Brothers. Men det är inte de som ska sjunga den här nu, utan nu är det Connie Smith som sjunger Till I Kissed You.

Just precis, Till I Kissed You med Connie Smith. Låten är ju faktiskt skrivet av en av bröderna, nämligen Don Everly från Everly Brothers. Men det känner ni säkert igen. Steget vi tar därifrån och ända till Malmö igen, där har vi nämligen Nisse Hellberg. Och jag måste säga, jag beundrar honom otroligt mycket för att han är så oerhört flitig och enormt duktig. Har blivit riktigt, riktigt duktig gitarrist, och han har ju gjort mycket tillsammans med andra artister också. Och naturligtvis ska vi höra en låt som han själv har komponerat ihop här. Så här får ni Nisse Hellberg med Ber dig stanna.

0: Det var den gode Nisse Hellberg med dig, Stanna. Ja, riktigt kul Nisse. Vi får spela lite fler låtar med honom. Det kommer framöver. Till en annan manlig artist som fortfarande är min favorit när det gäller country music, så är det ju Dwight Yoakam, även om han kanske kunde varit lite snällare när jag var och såg honom i Norge. Så ville han inte stanna och ge någon autografer, det tyckte han väl inte han hade tid med, trots att vi stod ute där i mörkret mitt i natten. Men ja, jag får ju bona hans musik i alla fall. Och han har hunnit bli 68 år, så att det är ingen riktig ungdom längre. Vi ska höra en låt som heter Fast As You, som han naturligtvis själv har skrivit, för det gör han. Han skriver jättemycket, men har även gjort många, många riktigt, riktigt bra covers av andra låtar som han har blandat in liksom i det här med country-stuket. Och Dwight Yoakam har som sagt skrivit den här låten, producerad av Pete Anderson, som är hans gitarrist i banden när han är ute och spelar. Så här kommer Dwight Yoakam.
1: Country

0: hörde vi den gode Dwight Yoakam. Ja, vi ska höra mer av honom, så ni kan vara lugna. En som vi också ska höra mer av, helt säkert, det är nämligen Kenny Rogers. Han får väl räknas som en av de mer betydelsefulla countryartisterna. Han har gjort mycket annat. Han har varit med i jazzsammanhang och folkmusik och pop och rock. Det finns mycket han har varit inblandad i. Men kanske den låt som man förknippar honom väldigt, väldigt mycket med, det är ju The Gambler. Och det var ju liksom en typ av en crossover hit. Den är från 1978. Den är så pass bra och tänkvärd så att det till och med han utvecklade detta till den här gambler-personen till en karaktär i en framgångsrik serie tv-filmer som började på 80-talet. Så att, ja, mycket mångsidig artist som tyvärr då inte finns med oss längre. Lite trist nog 2020. Men håll till godo med Kenny Rogers och se nu hela filmen framför er när ni hör den här The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Då fick ni en hel historia, The Gambler med Kenny Rogers. Och ja, jag vet inte om jag är beredd att kalla Kenny Rogers för kungen av country, men en annan är ju i alla fall i närheten också. Han heter Roger Miller. Han känner ni säkert igen från många, många, många låtar som han har skrivit. Och den vi ska lyssna på så småningom här, den heter King of the Road. Den kan ni säkert vara med och sjunga med i också. Det lustiga med såna här låtar liksom, det är ju att hur kom den här till? Låten, jo, då är han på en flygplats i Idaho, och då ser han liksom en luffarstaty i en souvenirbutik, och så köper han den mer eller mindre av slump i hopp om att jag ska nu hitta inspiration till texten här för den här låten som han hade på gång, King of the Road. Och det var väl lite grann det som var det som gjorde att det tippade över, att han då kunde skriva låten färdig. Den tog nästan 6 veckor att skriva, och det är ju betydligt längre än den låten som Dang Me, som han också har skrivit, och den tog 4 minuter. Så att ibland tar det lite längre tid och ibland går det lite snabbare. Vi ska lyssna på Roger Miller i King of the Road.

sweats. Ain't got no cigarettes, but 2 hours. Det var väl en låt här som ni verkligen kände igen. Och det är ju så här på Country for You, där får ni låtar som ni kan sitta hemma och sjunga med i. Den här timmen går mot sitt slut och vi är oerhört tacksamma för att ni har varit med oss. Och vi hörs igen i ett kommande program här på Radio for You.

0: they've got something playing.
1: Country for you on Radio for You.
2: Radio for You sponsors of
3: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: 13,
6: 13,
5: 13, 0 och 0.
7: Direkt från den skånska myllan.
8: Radio for You. Radio for You.
9: Nämen hejsan och svejsan och välkomna till en fortsatt härlig musikalisk stund här på Radio for You. Pierre i studion, att studion i besittning här nu ska bjuda på en hel del härliga låtar från det ena till det andra. Så vi fortsätter den musikaliska resan här denna lördagen på Radio for You ut till er lyssnare. Nu kör vi!

Septemberregnet med Lasse Stefans fick det här på Radio for You. Ja, vi är ju där i september nu och ja, vi har väl haft en riktigt härlig sommar. Visst har vi haft det, härliga soliga dagar och så. Och nu går vi in i ett annat skede här. Vi går in och ja, förbereder oss lite mer för hösten. Men det kan vara fint i september också, givetvis är det så. Så ja, det är gött. Och så tar vi detta med en god härlig nypa med goa härliga hits härifrån Radio for You. Och då tänkte jag att vi skulle fortsätta med här nu. Det är därför jag är här idag för att bjuda på en härlig sittning.

0: Du vet väl att du kan lyssna på Radio for You via webben. Gå in på radiotrelleborg.se.
1: Hej där, John Lundvik, och du lyssnar på Radio for You.

härligt emellan många musikgenrer här nu. Och Casanovas har gjort många härliga låtar och bland annat den här 90-talsklassikern har de gjort riktigt, riktigt bra. Vi pratar om Hathaways låt som heter What is Love? What is Love?

0: for you. Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer. Då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt. Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till
9: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
13: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
15: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: Radio for You.

Anders Johansson med låten When I Become Me. Mysig musik här på Radio Free. Dansbandet som Pericles har gjort en härlig låt tillsammans. Den här gamla goa Show Me The Way To Go Home visar mig hur man går hem. Ja, det är rakt fram där och så till vänster och sen så par trappor upp där och sen så det är ner där och sen ska vi över gatan där till där.

Christian Molén med här låten Rattatar tillsammans med Frida. Så länge vi har varandra. Ja, det är viktigt det, att stötta varandra och sånt i en driv av help så att säga.

More music.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hallå, detta är Danne Stråhed och ni lyssnar på Radio 4U, eller For You som det heter på amerikan.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Direkt från den skånska myllan.
5: Radio for You.
6: Direkt från den skånska myllan, givetvis. Här är Radio for You och vi som ger dig en blandad härlig mix av härliga låtar, givetvis. Lördag är det och kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 även webben. Pierre här i studion, din musikaliska sällskap en stund till. Om en liten stund så ska vi ta och lyssna på en gammal intervjuklassiker faktiskt.

Robert Wells och Charlie Norman, dessa par hästar som gjorde Little Joe from Chicago. Ja, om ni som gillar Carl Pedal kommer ni ihåg nu i den första september så hade de på SVT Play premiär för dokumentären om Carl Pedal. Jag har själv sett den två gånger, riktigt bra gjord. Och jag var inne och träffade gänget som runt om den här filmen när den begav sig. De hade premiär inne på Slakthuset. Har ni missat det och är Carl Pedal-fans, då får ni chansen igen.

0: Filmen om Carl Pedal hade ny premiär inne på Slakthuset i Malmö och såg en härlig nostalgikväll det var. Radio View var givetvis på plats. Då är det ny premiär igen på Kalle Pedals härliga film om Kalle här. Och någon som verkligen vet när det tiden begav sig, det är Janne Knuda. Tjena Janne!
1: Hallå Pierre, tjena tjena. Hallå alla lyssnare. Never ending story. Man trodde när biografin kom här för 10-15 år sedan att nu är det väl punkt. Men det är rockmusikal och det är dokumentärfilmer och du vet. Sluta aldrig Pierre.
0: Nej. Men det måste vara ju kul och liksom, det har varit en jädra rolig tid när jag höll på då med Kalle och det.
1: Ja det är klart det var. Ja, det var ju riktigt glädje och skål. Rock'n'roll-historia och ja, vilken framgång i filmen här är. Det är även ett stycke tidssippe och beskrivande. Och, ja.

0: berätta första gången, Janne, ni såg filmen här om den här Kalle och er. Hur kändes det? Hur mycket minnen som kom tillbaka?
1: Ja, det var ju gripande. Det var ju både glädje och tårar och allting. Den berörde mig jättemycket eftersom man har ju varit med varenda sekund av det här ju. Men det med publiken beskriver ju då den förhandsvisningen som var förra hösten, att det var mellan skratt och tårar. Med skratt förstås, men det är ju det är sorgligt slut, så det är klart att det är tårar också. Ja.
0: Men hur tycker du just det här för den här traditionen vidare, att det lever kvar på film? Det är inte dåligt det heller ju.
1: Nej, så det är ju Malmös första rockmusikal och nu den här dokumentärfilmen är ju också unik i sig, det har väl aldrig gjort något liknande. Och också för att det är skånsk rock'n'roll-historia gör det roligt. Ja.
0: Och den hade ju en runda innan, ju, men nu är det nypremiär och den kör runt och den ska runt och turnera med den också nu. Och sen så spelar ni efteråt, ju, så det blir ju verkligen nostalgi-kick deluxe. Ju.
1: Ja, absolut, absolut. Det är en liten Skåne-turné här med Malmö, Helsingborg, Ystad, Kristianstad, Hör, Osby. Vi spelar inte efter varje gång för lokaliteterna tillåter inte det, utan, men då är det ett häftigt trubadurpar i form av grymt ös som väl förvaltar samma skatt som vi gör. Men vi spelar i Helsingborg på Tivoli och här på Slakthuset spelar vi efter. Ja.
0: Men sen, ni håller ju på fortfarande med Pålens Pågar och Rockar Lunds och sånt. Det måste ju vara kul att bara liksom ösa på. Folk bara älskar er musik.
1: Ja, alltså det är till en dag de får bära ut mig från scenen. Ja. Vi slutar aldrig. Nej, det är så jävla roligt. Och att det kan vara levande ändå. Det måste vara ett jävla avtryck han gjorde, Kalle. Det är så levande 40 år efter hans bortgång. Så att, ja, det är skoj.

0: Men man kan ju förstå det också, alltså när man ser Kalle och man hör inspelningarna, man ser inspelningar från det, det var ju glädje. Han var ju verkligen, älskar ju det att stå på scen och ge publiken vad de vill ha. Gött ös.
1: Ja. Så han var, som scenpersonlighet var han ju unik. Och kunna bjuda så mycket på sig själv och förmedla glädje och rock'n'roll-känsla. Mm. Glädjen tror jag, spelglädje framförallt, brukar folk säga om oss också på Dagens Påg, att den förmedlar vi också väl, tycker de. Ja.
2: Absolut.
1: Tack.
0: Jajamensan. Och det, ni känner dig ledant här nu, nu är ni ute och ni spelar och ni är med det här med den här filmen om Kalle och sånt här. Det är väldigt fin ihopasatt film också av Dag och Stefan.
1: Alltså de ska ha en sån 100% eloge för det jobbet de har lagt ner. Så länge de har hållit på och inte lämnat något åt slumpen utan dratt i alla trådar som finns. Och den dimensionen som kommer när det inte finns som material, man lägger in Dick Wafforts tecknar eller animerade teckningar, ger en härlig dimension också till det hela.
0: Mm. Hur mycket har du varit med och påverkat och suttit med under resans gång på den här filmen?
1: Ja, rätt mycket. Alltså från början... Från början höll ju Dag och Stefan, då filmkillarna, på med ett projekt där det skulle vara... De gjorde teamlutsinslag om olika band, svenska och utländska, som hade varit här. Då. Och hade väl tänkt göra likadant med Kalle. Men efter en eftermiddag hemma i mitt vardagsrum för en 6-7-8 år sedan, jag vet inte vad det är nu, 6-7, så insåg de ju att när de har kramat över mig, allt jag, så insåg de att här är ju mycket, mycket mer att ge. Yeah. Så att jag har varit en bidragande orsak till att det har blivit en film kanske.

0: Jag satt och såg på bilder och så när man såg när ni var ute och spelade förr. Snacka om publikrekord, så mycket folk där var på, och så på den tiden också när det var ju rena Backstreet Boys på dåtid.
1: Ja, det var alltså, man gick som man sa på den i man och hus. Folkparkerna var ju stor, speciellt i Mellansverige var fortfarande en stark tradition på den tiden ju. Och där slog vi faktiskt Snoddas publikrekord i ett par parker där i Västmanland, Värmland. Så 1954 gick man och hus för att Snoddas sjunga Flotta kärlek. Sen det var dags för en tos i Skåne och sjunga Blå sko. Då måste man gå och glo på han också.
0: Men det är ju härligt också att kunna alltså förvalta den här skatten som ni börjar med, du och Kalle. Och just det här också när man tänker på den här, när ni spelar in den här liveplattan med Peps också. Ni har ju verkligen fått träffa mycket folk och jobba med bra folk kring er.
1: Ja, han har väl nog en förmåga, Kalle, och entusiasmera folk runt omkring sig. Hans enorma energi smittade av sig. Och, ja, det är en ynnest i mitt liv att vara med om den perioden. Det är tragiskt att det tog slut så fort, men nu får vi förvalta det som Kalle lämnade efter oss. Och det ser vi som ett av våra största uppgifter, att förvalta det. Hans låtskatt helt enkelt, och föra vidare till nya generationer. Och det är ju faktiskt så... Två generationer är definitivt inte ovanligt, och det är inte heller fullt ovanligt med tre generationer på dansgolvet.
0: Tror du, om Kalle hade levt idag, tror du att ni hade hållit på att rocka på scenen fortfarande 3 år eller så?
1: Det tror jag säkert. Sen tror jag Kalle hade haft många andra järn i elden också i form av konferensier, underhållare, allt möjligt. Men ett rockband var så centralt i hans liv, så det hade han fortfarande haft, det är jag helt övertygad om.
0: Härliga minnen, och det ska bli kul att se filmen, och gärna alltid kul att träffa dig och snacka med dig. Så nu råkar vi, råkar röra.
1: Det gör vi. Samma Pierre. Tack så, hej.

0: Nick Skröder, jajamensan, du har ju ställt att Kalle på scen och så innan ju. Och det gjorde du nu här, du tände publiken så det gick till bristningsgränserna.
1: Nej, men jag känner ju att det är ju när det är liksom skådespelarroll som serveras yeah. I form av kungen själv. Yeah. Och vi ska ha film med Carl Pedal. Då måste man stämma upp. Mm. Och nu känns det redan en kvart senare så är man ju redan rosslig. Ja. Det är så det ska vara.
0: Men du levererar bra.
1: Ja, det är bra, det är bra. Jag tror vi fick igång dem. Nu ska du sitta still här i en timme och 45.
0: Jag har ljudbevis på det.
1: Precis. Alltså, precis. Alltså nu ska folk sitta där stilla ju. Ja. Och det här är ju liksom folk som har lite såna, tänker jag. De flesta av dem har ju lite liksom restless legs. Så att det är ju gamla rockare från Malmö. Det är liksom crème de la crème av en generation av rockälskande ungdomar som nu är här och återupplever 70-talet och 80-talet tillsammans med Kalle i den här filmen. Det är ju helt ljuvligt.
0: Nostalgiki. Du har sett filmen?
1: Ja, jag såg den ju i våras där. Ja, alltså. Ja.
0: Vad tyckte du om
1: det? Jag är rörd av det jobbet som de här två stockholmarna har lagt ner på att få ihop detta. Det är liksom ett sånt en sånt arbete som kraftansträngning och för liksom av rent hjärta. Inga pengar alls. De har bara jobbat med den här filmen i nästan 10 år, vad jag har förstått. Och nu får de då liksom skörda frukten av att det är så många som kommer hit och skrattar och gråter och tackar dem. Det är ju, det där är hjältar.
0: Vi säger det är kulturarv, verkligen.
1: Ja, på något sätt så är det är också någon slags försonande med Stockholm. Alltså just att de är två stycken från Stockholm som, alltså det är någonting försonande. Det är på något märklig vänster så är det liksom sluten cirkel där. Att det ändå blir, det är den stora Stockholmsförlåtelsen ja. Liksom för skånsk rock är okej.
0: Ja, hej, jag ska ju det. Så är det. Nick, ha en fortsatt trevlig kväll och vi hörs och syns snart igen.
1: Ja, men det gör vi. Ha en underbar

0: Tommy! Jajamensan, det är nypremiär nu igen. Vilken härlig stämning.
1: Japp, det är det. Och detta är ju andra gången vi kör nypremiär. Vi körde den inne på slakthuset nu med 924 i publiken.
0: Jag satt ju där i publiken och så det var underbart att känna denna svängningen i publiken. De skrattade, de sjöng med, de grät och de sa, oh, där är den, oh, jag kommer ihåg dig och massa sånt där. Vilken härlig stämning. Ja.
1: Verkligen, det var det. Ja. Och det var ett sånt drag och jag vill säga att det blev nog bättre där när vi körde den gången än nere på Nöjesteatern. Eftersom allt var inne i samma hus. Och vi hade Nick Ströder på en scen eller på två scener var han till och med. Herre Jesus vad han gav där inne. Han gjorde riktigt bra ifrån sig. Han bara levererade och levererade. Mm. Och sen bak efter pedalens pågår och det var riktigt bra på den stora scenen.
0: Mm. Ja, det var jättekul att vara på plats där på nypremiären och så. Nu ska vi fokusera över till en dam här. Tjej. Kalles lilla tös, Nelly, tjena.
2: Hallå, liten och liten. Jag blir 38 i natt, men ja. Det var tack snälla.
0: Du har ju aldrig träffat din pappa, men du har lärt honom känna honom på ett annorlunda sätt via alla fansen och filmen och det. Hur är känslan?
2: Det är fantastiskt. Det är inte många som har förlorat en förälder som kan få skapa en egen bild på det sättet som jag och min bror har fått göra för att i vanliga fall när man förlorar en förälder har man de närmast sörjande. Och jag har halva Sverige, förutom då min egen familj. Och det är fantastiskt. Och att efter så här många år fortfarande ha folk som kommer fram och kan säga inte lika snabba längre, det går lite långsamt. Men de har ju festat med pappa och de har varit där och de berättar fina minnen. Och det har ju varit enormt arbete med boken och såklart med filmen. Och framförallt att få se min pappa. Mm. Trots att jag inte har kunnat träffa honom så kan jag nu se honom på film. Det är svårt att hitta allt material som de har sammanställt, men nu när man får se det så här är det fantastiskt.
0: Känslan Nelly, när de bestämde att nu ska vi göra en film om din pappa. Hur var det? Det är liksom, va? Jaha?
2: Nej, det är klart de ska göra en film om Kalle Pedal. Ja, jag har bara väntat. Ja, det är klart. Ja, men jag menar, i paritet till allt annat som har gjorts med honom så är det här ju självklart att det skulle bli en film också. Mm. Det är ju tåg och det är gator och det är stipendium och det är shower och det är arenakonsert och det är böcker och allt möjligt. Så att ja, det var väl på tiden, men jag är ju tacksam för det givetvis.
0: Och den har ju fått verkligen en genomslagskraft utan dess like. Hur är det att vara och sitta alltså, i publik och sånt och känna denna känslan? Alltså, det måste vara underbart. Det är min far som är där uppe så han råkar skita där folket än idag.
2: Och det här är väl det närmaste jag kan komma. Eller hur? En Carl Pedal-konsert. Och det är ju det som är otroligt. Det är klart att det känns surrealistiskt. Ord kan ju inte beskriva när man sitter här. Jag ser ju min pappa på scenen, min största idol. Mm. Och jag får ju göra det genom ögonen med alla andra i publiken också. Mm. Och det kan jag inte beskriva mer än att det är underbart.
0: Du växer upp och det blir mer och mer. Du får höra, som du sa, olika historier om din pappa. Det måste vara underbart liksom att höra. Han var en glad skit.
2: Ja, han var en större jävel också.
0: Det kan ta mig.
2: Ja, men det var han. Och det är ju det som är roligt. För att till ett barn kanske det är svårt att förklara hur min pappa var. Det var många lager. Han var ju mer än en lök så att säga. Mm. Men det är roligt för att folk har ju berättat både det goda och det dåliga med min pappa. Mm. Vilket gör att man kanske får en mer nyanserad bild. Ofta är det ju hjälten, superhjälten som ni kallar honom, Carl Pedal. Mm. Men för mig är det ju min pappa. Och det är ju väldigt speciellt att ha en pappa som är Kalle Pedal.
0: Ja, visst. Ja. Men det många som kommer fram till dig vill prata om din pappa och sånt. Och så då kan du dela i många av historierna som du har hört från din mamma och din bror och sånt ju.
2: Ja, min bror var ju 2 när han gick bort. Mm. Så han minns ju inte särskilt mycket. Men mamma har ju berättat mycket. Och min pappa har ju varit jättenärvarande i mitt liv. Trots att han inte har funnits så har vi ju pratat om honom Ja, inte varje dag, men så gott som. Han har alltid funnits med. Och min faster, vi är jättenära, vi är en liten familj, men vi håller ihop. Så att det är oftast vi pratar om, vi pappa. Och träffa vänner, och som Tommy då, som är en del av familjen. Och det är fantastiskt att få dela det här, de här minnena tillsammans med alla människor. Och jag får ju höra många historier. Det är både glada historier och sorgliga historier. Men jag bär dem alla i hjärtat efter det här, för det är... otroligt.
0: Ja. Tommy, du sa ju det, vi har pratat innan om Kalle, så du sa det var en kille till, han ställde upp för dig väldigt mycket och andra.
1: Ja, det gjorde han. Helt klart. Alltså det var min stöttepelare. När hela vuxenvärlden vände mig ryggen så fanns Kalle. Mm. Så är det bara.
0: Vi ska prata mer om Kalle sen, du och jag och Nelly, ska ni ska komma till studion och prata. Ja. Men tack så mycket för din härliga skämt. Man ser mycket Kalle där ju, för det är det här glada, positiva och sånt här. Nelly, det var jättekul att prata med dig, och det är bara rock'n'roll, eller hur?
2: Absolut, och ännu roligare för mig att få prata med dig.

0: Stefan Källstigen och Dag Ösgård. Nu är det färdigt. Nu är ni igång igen för andra nypremiären här på Carl Pedals film. Grattis till en fantastisk film måste jag säga.
1: Ja men stort tack. Nu känns det skönt att övertekniken har fungerat. För att det här är ju, Stakthuset är ju inte en vanlig biograf, utan de som jobbar här har varit jätteduktiga med att sätta upp en duk och fixat, och det blev superlyckat.
0: Mm. Berätta Stefan, hur föddes idén till att göra en film om denna kille Carl Pedal?
2: Ja, först hade vi en plan om att göra ett kort reportage, kanske 5 minuter. Mm. Och sen åkte vi ner och så träffade vi Tommy Holmgren. Mm. Och sen kände vi att det här, vi kan inte släppa det här. Mm. Vi måste bara fortsätta. Ja. Och vi har träffat så mycket trevliga människor och haft så roligt under de här åren som vi faktiskt har hållit på att jobba med det här. Så att vi är jätteglada att det blev så här. Det var en slump. Yeah.

0: återigen grattis till en välgjord film. Alltså det, hur var det att sitta där från början och börja skapa det här och känna att nu börjar vi få pulsen, nu hittar vi det här, nu börjar den ta liv. Filmen tar ju liv av sig själv också.
1: Det vi var oroliga för är att Carl Bilal har ju sån fantastisk energi och glädje, och det här är en dokumentär med jättemycket snack och sådär. Vi får aldrig liksom få det att bli sekt eller liksom tappa glädjen och rock'n'rollen. Så det är det vi har försökt hela tiden trycka på hela tiden. Vi är också, jag vill bara nämna våran klippare Filip Bergström också, som hjälpt oss och suttit ner tillsammans med oss med de här 60 timmars materialet liksom, och bara minimerat och minimerat.

0: Men det har ni faktiskt gjort väldigt bra. Så pulsen i filmen, som man säger, jag satt mitt i publiken, jag kände glädjen, euforin, jag kände sorgen, och alla sjöng med i den när ni låtar när ni spelar upp där och sånt. Det måste vara underbart för er då, när ni hade premiär för första gången, och bara stå och tänka, wow, vad är detta som händer? Du tar liv, alltså det får ett eget liv alltså.
1: Ja, för oss är det ju en lycka, för som Dag säger så var det just att vi ville försöka återskapa energin som Kalle hade. Att aldrig släppa det. Att det måste hela tiden finnas en nerv, att det händer saker. Och att väcka känslor. Och så vi visste ju egentligen inte för den första gången om vi hade lyckats. Men vi kände på en gång att det fungerar.
2: Mm. Och jag vill bara lägga till att vi hoppas ju, eller just Carl Pedal inspirerar ju, och det hoppas vi liksom, att när man ser den här filmen och den här historien, att kanske publiken kan ta med sig det, att man kan inte bry sig så mycket om vad folk tycker, utan köra på precis som Carl Pedal gjorde helt enkelt.
0: Men man märkte ju också när man hörde publiken här liksom, när de kände igen liksom, det är det jag håller, ja just det, här gjorde det. Det är mycket minnen som ni har verkligen fått, folk har fått tillbaks minnen, när det har blivit en ny kick för dem att säga det här.
1: Men vi känner väl det, att vi vill försöka återskapa lite det här 70-80-talet som är ju Kalles epok, och ta med mycket ifrån Alöv, Lund, Malmö, för att få den här känslan utav den tiden, för vi lever i en annan tid nu ändå, men vi vill ju försöka komma tillbaka till den tidsandan som fanns när Kalle skapade de här mästerverken som han gjorde. Men Till morsan är en av, kanske den bästa svenska skivan som han gjort, så att den är riktigt jävla bra.
0: Och det är så musik man blir glad av när man ser det. Så Kalle, han sprider ju verkligen glädje. Så för han var ju så liksom, känner man sig så, det är tråkigt idag. Ja. Och då är det bara till topp alltså. Så det är underbart där. Men det har varit många timmar ni har gått igenom och letat och gäller. Är det här? Kan vi ta med detta? Och det måste vara att ni är duktiga på att få detta till att få ett sånt härligt flöde.
2: Ja, det var knepigt att hitta historien liksom. Vi ville berätta en väldigt rak historia från början till slut i princip, och hålla en rak linje utan att sväva ut för mycket åt det ena hållet än det andra. Det var ju en liten svårighet, men måste då också nämna Jeanette Rosengrens bok Raka rör om Carl Pedal, som har ju varit lite som en bibel av oss för oss i projektet där. Liksom vi kan gå tillbaka hela tiden och kolla, hur var det?
0: Det är pullästa riktigt om den skånska historiken här nu med Carl Pedal.
1: Ja. Nej, men om vi ska gå till Jeanettes bok, så den har ju varit grunden för oss. Den är ju bibeln. Och sen så har vi utgått från den, och sen så har vi sökt människor och försökt hitta någon historia i det hela liksom. Och det tycker jag Kalle levererar lite av sig själv, så vi behöver inte jobba så mycket egentligen. Nej.
0: Men det som jag säger, så alla de här historierna, ni, om ni inte har känt till Kalle innan, och sen får ni, det bara spär på hela tiden och tänker, sicken kille detta var, och så då tar ju filmen ett helt annat liv liksom. Man blir så inspirerad av det och fortsätter liksom.
2: Ja, nej men precis, det är ju, vi möter ju liksom i stort sett bara, alltså det är nästan otroligt, men vi möter bara folk som har roliga anekdoter, positiva saker att säga om Kalle, och det får jag också bara få mer energi under projektets gång helt enkelt. Ja. Så, och just att vi har fått hjälp av Carl Pedals familj och bandmedlemmar, vill också poängtera Tommy Tott Holmgren, Kalles väldigt nära vän, som från början öppnade upp, kan man säga, dörrarna till den här Carl Pedal-världen för oss, som fick oss att känna oss välkomna och så, trots de stockholmarna vi är.

0: Jag tror ni är förlåtna nu efter att ni har gjort sånt här mästerverk.
1: Tack.
0: Ni skulle se smile på pågarna. Det killar, det är raka rör och öppna spel i filmbranschen här också. Jättekul att se det här. Det var jättekul att träffa er. Vi hörs och syns snart igen.
1: Stort tack för att du uppmärksammar projektet. Jättetack.
2: Ja, det var jätteroligt att få snacka med dig. Tack.

0: första.
1: Reklam.
2: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
11: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
12: Besök oss på Trockvägen 6.
13: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
15: Sveriges 92,8 Radio for

0: God dag.
1: God dag, min bästa herre.
0: Vad får du lov att vara?
1: Jag är intresserad av att göra affär på en flaska läskedryck. Om ni, min bästa herre, för sådana varor i den här butiken.
0: Självfallet, min herre. Vilken sort önskas?
1: Ja, vad har ni att föreslå?
0: Vi har ett mycket stort sortiment, vilket jag gärna speciellt vill nämna.
1: Osh!
0: Som en mycket omtyckt dryck.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Får jag då rekommendera Katum?
1: Nej, jag vet inte.
0: Då vet jag precis. Min herre ska naturligtvis prova en flaska Ture Blådåre. Det är en ny smak för i år.
1: Nej, jag tror inte.
0: Den är alldeles ny. Blå metallic. Den här då, Zonk, med smak av sirap och radergummi.
1: Nej.
0: Den är självlysande i mörker.
1: Men det verkar för söt, tycker
0: jag. Okej, vad sägs om den här då? Kalles kaviar, originell och omtyckt.
1: Nej, jag skulle vilja.
0: Werner von Braun.
1: Nej.
0: Werner von Grün.
1: Nej.
0: Werner von Gredelin.
1: Nej, jag vill inte ha några konstigheter. Jag vill ha en läskedryck som inte är försökt. Men friskt spännande smak har inte en vanlig citronil.
0: Citronil. Varför sa ni inte det genast? Det är vår populäraste sort.
2: Ladies and gentlemen, you're listening to
3: 92.8 Radio for you.

med Casanovas Ängarna. Det är om att se tillbaks och blicka tillbaks på de här gamla härliga barndomsminnena man har. Fin låt det där faktiskt. Vi kastar oss vidare. Det är dags för att ge er mer härlig musik här på Radio for You denna lördagen. Hoppas du har en skön musikalisk stund tillsammans med oss.

0: En härlig musikalisk lördag tillsammans med oss här på Radio for You. Vad supertrevligt. Kommer ni ihåg den här snubben?
1: Kom in Japan, if you hear me, detta är LA8PV i Oslo. Det är LA8PV i Oslo som talar. Hallå, Jodda en NQ, Japan. Yuki! Hear you me? Hello, Yuki! Hello, hello, hello! How stands it too? Akkurat nå, is the weather, is it raining, for eksempel? Ja, men så... Nei, altså, skjønt... når du svarer... If you answer, say it in a different way. Nei, ikke på Japan, skal jeg gjøre.
0: Ja, kommer ni ihåg den här Flexness när han sitter med och är sån här radioamatör och så, den är för himla bra. Hittar hon den på YouTube eller någonting sånt så se den, för den är helt galen, så är det. Vi fortsätter med mer musik ut till er här denna härliga lördagen.

0: Tas av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: En härlig musikalisk lördag här från Radio for You-studion till er lyssnare. Vi ska fortsätta med det. Jag har varit i vår musikaliska skivarkiv och letat upp massa goda härliga hits och hållit godo.
3: 92,8 Radio for You.
4: Med Björn Malmqvist.

0: kan gå. Ja, Pulver! Hur klarar sig din lada egentligen i stormen igår?
1: Jag vet inte.
0: Vet du inte?
1: Nej, jag har inte hittat den än.

Ja, det är jag också faktiskt på väg mot nya mål här. Jag ska ta och bege mig. Jag ska ha lite saker på gång här. Planering inför kommande projekt här. Så, jag är tillbaka igen på måndag 10-12 och 16-18. Då förmodligen under eftermiddagen så blir det en intervju med Pericles när vi träffar dem i Malmö på Malmöfestivalen när de gjorde bejublad succé där som vanligt. Så är det. Ni får ha en fortsatt trevlig, härlig lördag. Och helg så hörs vi igen på måndag. Som sagt, 10-12 och 16-18 i Radio 4, förmiddag och eftermiddag. En bra start på måndagen. Vi hörs. Ha det gott. Adjö.

0: Ja, hej och välkomna alla lyssnare. Och idag ska vi ta och titta på färgprover. Ja, det har ju kommit fram nya helt revolutionerande färgsorter YSAM 1-4. Och vi har här världens mest kompetenta färgprovare, Svullo. Han är ordförande av Sveriges Träfiber Luktsulfatinstitut, Svefrmp. Och vi undrar här, den första färgen här, det är alltså nummer ett. Och kan ni förklara kanske lite närmare metod hur man går tillväga?
1: Nej, det är bara med pensel och kliva på. Den verkar bra.
0: Jaha, det går att andas in den här färgen då.
1: Ja, det fäster inga alls.
0: Jaha, och så har vi burk två här. Den ser betydligt farligare ut. Det är en röd färg här, ja, en servamodell ser jag.
1: Nej, det är
0: en
1: röd och gul 11 kanske. Jag ska testa lite. Ja, det verkar jävligt. Sådär, halvdoft.
0: Ni verkar inte påverka på något sätt.
1: Nej, det händer ingenting.
0: Ja, så har vi då burk tre här, YSAM 3. Det är den här svarta färgen här, ja.
1: Där börjar det kännas. Den är bra att måla skrov med på båtar. Jag ska inte använda den.
0: Men annars var ingen vidare drag i den.
1: Nej.
0: Ja, då har vi den sista burken här. Det är en nyutkommen produkt som är blå. Sveblå heter den. Vi kanske kan få lite... Man ska väl måla den färgen. Hallå, man ska väl inte lukta på den.
1: Vem är du?
0: Ska man inte måla med den, eller hur?
1: Nej, men det här är ju festfärg för helvete.
0: Oj, det gick ingen vidare här. Vi får avbryta sändningen här på grund av...
1: Dansa, det är dansfärg för helvete. Kussa mig till närmaste krog.
2: Radio for you. Live.
3: Ja, man kiss.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg. Välkommen till
8: Wittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
11: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
13: Radio for You. More hits, more

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din roll.
2: Hej, det här är Kjetil.
3: Hej, det här är Kenny Stripers och ni lyssnar på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, Det lilla åker.

0: Mitt ute på landet.
1: Lilla Beddingen byalag. Maxi Ica stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks schakt- och trädgårdsanläggning. Tremek AB. Genvägen 9 Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens entreprenad AB. Det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans rör AB Vellinge. Raleps bil- och däckservice. Fraktvägen 11A Trelleborg. The Clinic. Helhetsleverantör inom fysisk hälsa. Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, god lördags eftermiddag, den här blåsiga dagen i Trelleborg. Nu är det fortsätter vi här med Ready for You och ett programmet som heter Dansant. 4 timmar framåt, fram till klockan 20.00. Fint väder, det har ju som sagt väl luftat lite grann, men vi har i alla fall klarat undanför för regnet. Och det kan vara trevligt med tanke på att man i kommunen har haft hamnens dag naturligtvis. Hej Karin!
1: Hej Kjell.
0: Är du vaken nu när vi var här förra veckan också?
1: Ja, det var vi.
0: Ja, men det var härligt.
1: Ja.
0: Nu är vi här igen.
1: Ja, det är vi.
0: Ja.
1: Ja. Och det är ju dansant när vi sitter här.
0: Precis, ja.
1: Och det innebär att det är ett
0: önskeprogram.
1: Önskeprogram, ja. Ja. Ja. Och då är det att

0: Vi vill ha er hjälp och göra programmet så omväxlande och trevligt och njutbart som det bara går. Ni ringer, har ni aldrig ringt tidigare utan bara lyssnat och tänkt vilken fin musik de spelar, så hjälp oss att göra det ännu bättre. Och då slår ni 0410 66 80 80, 0410 66 80 80. Då önskar ni en låt. Ni går inte ut i etern. Ni pratar med mig på telefonen och jag framför era önskemål. Vill ni hälsa till någon så går det bra också, dock inte fler än till 4. Och så ska jag tillägga att det gäller en gång per sändningstillfälle. Det kostar ingenting. Man behöver inte vara medlem, bara lyssnare. Och gärna då delta med en önskelåt. Vi spelar, vi har jättemycket musik. Ibland kan det vara så att vi kanske inte riktigt hittar den som ni vill ha, men vi gör vårt bästa för att tillgodose er allesammans. Och nu ska jag be Kjell spela lite fin musik för er. Det brukar han göra, det vet jag. Det har jag fått höra genom telefonen många gånger. Fin musik ni spelar, och ibland så är det ju ni och ibland är det Kjell.
1: Ja, vi får ju mycket hjälp av våra lyssnare. Absolut,
0: absolut, ja. Ja.
1: Och sen en musik som inte rullar var dag i hittar det i radion heller.
0: Ja, nej, men det är jätteroligt.
1: Ja.
0: Så har ni någon från när ni var, ja, nu pratar jag utifrån mig själv, när ni var unga. Eller när, ja, sånt ni har lyssnat på för länge sen och som ni har tyckt jättemycket om. Och dansa till kanske, ni träffade er käresta till och allt möjligt, fina minnen. Så ring in till mig som sagt 0410 66 80 80.
1: Men vi har inga hittar den Raspberg 78.
0: Nej, det har vi inte. Det spelar vi faktiskt inte. Men mycket av den musiken kan ju ligga ändå, så att vi kan plocka fram den. Välkomna, här ringer det.
1: Då kör vi.
0: Dansant.
1: Då tar vi och börjar med en kväll i Köpenhamn, och det är, eller en natt i Köpenhamn heter den. Och kom här.

0: ting da jeg 30 år äldre.
1: Ja, det var en natt i København, og du var med hittade Helene Sjöholm naturligtvis og Benny Andersens orkester. Nu ska vi spela en låt som heter Eiles Folkets Park, och det är Flamingokvintetten, och från Eiles liten by, eller liten, ja, liten by kan man säga, som ligger längs vattenmotorvägen upp förbi Gullholmen, och man åker mellan nere från Göteborg upp till Strömstad. Har faktiskt varit där från 10-12 år sedan i alla fall, och det är en liten fin hittar kommun eller by då. Ja, kommun kan man inte säga det heter. Och det ligger även i båtbyggarlandet. Här kommer Eiles Folkets Park, och det är alltså med Flamingokvintetten.

Ja, det var Eilis Folkets Park, men säkert var man med Flamingo-kvintetten. Då fortsätter vi med låtar som heter Natten tänder sina ljus, och den kör vi då med Mats Blad.

Ja, natten tänder sina ljus och det var med Mats Blad. Vi går med i hållet nu. Vi behöver ha mer ljus på, när det är tidigare på kvällen naturligtvis. Ja, då kan vi spela en låt som heter När ingen ser och det är med Engdahls.

0: Och det är på
1: en ja, det var Engdahls och När ingen ser. Det var låt, har vi nästa låt här och det är en, tar vi en på Vikingen här. Låt oss fånga en dag.
0: Speciell avdelning. Avdelning.

0: Ja, det var vikingarna och låt oss fånga vår dag. Då fortsätter vi med en låt som heter I fönster. I ditt fönster brinner ett ljus. Och det är med Sten och Stanley. Kom här.
1: Ja.

0: Ja, nu ska vi säga.
1: Ja,
0: ja
1: det är antecknat.
0: Det var ju Victor Stein och Stanley. Och i det fönster brinner ett ljus naturligtvis. Det är så, kör vi vidare här. Ska vi snart komma igång av oss naturligtvis. Ja. Vi tar och spelar en låt här med Lasse Stefans När tunga mun har landat, heter den.

0: reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, det här blir lite en reklam och bland annat så var det reklam kring det här att vi ska rösta den 13 september. Och det är viktigt, det är var och en rösta efter sin övertygelse, men för guds skull gå och rösta. Det är en rättighet vi har, det har man inte överallt i världen, det ska vi vara klara för oss. Så är det. Nu ska vi köra en låt till och sen så får jag en nickning och Karin här så går vi ut och då kör vi en låt med Tango Chalice.

0: Nu ska vi ha lite ordning här. Det var lite plötsligt stopp som sagt. Ja du Karin, ska vi kanske komma igång om vi hinner med det? Jag har ju ringt
1: till det. Jag har ringt jättemycket.
0: Ja, härligt ju. Ja.
1: Och först ut idag var Kerstin och Bosse från Oxie. Och de ville hälsa till Anita i Lund, Gunnel Grevin, till Mona och Nils Göran, Gullan och Elvart, till Ylva och Bertil, Pernilla Björnland, till Laila och Bengt Åke och Monica och Jan Inge. Och alla, ni som lyssnar och vi två, vi önskas alla en fortsatt trevlig helg. Och så ska vi spela för Kerstin, en Bob Stevens, Var rädd om det du har. Och för Bosse, Flamingo-kvintetten, Kan kärleken nå fram.

0: Då ska vi fortsätta här och det ska vi göra med en hälsning till morfar. Och det är Hannes som hälsar till sin morfar och vi vet väl att det är Ronny.
1: Det vet vi ju.
0: Ja, som är morfar. Hannes vill att vi spelar En liten vid kanin med Edvard Persson. Och med den hälsar han till sin morfar, Ronny. Han hälsar till oss och till våra nära och kära. Han hälsar till Karin och Roger Löv och till Britt-Marie Sändare och till alla er som lyssnar. Och Edvard Persson kommer här.

0: Ja, en liden vid kanin Edvard Persson. Ja, vad härligt. De gick man på matiné och såg Edvard Persson-filmerna på Grand i Malmö på Drottningtorget. Spännande. Då hade man en krona och det räckte.
1: Där du där behöver till godis också.
0: Ja, en ask tutti frutti.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, precis.
1: Och var man riktigt snabb om man hade gjort bra och fått sig på veckan hade man sett två matinéer på en söndag.
0: Åh.
1: Yeah, yeah. Då levde jag igår från nära Trelleborg, där var det i alla fall, om inte jag räknar fel så var det i alla fall var fem biografer.
0: Ja, och i Malmö var det ju tätt också, förr kunde man dem på sina fingrar, men ja, det klarar man inte av längre. Men Grand vet jag, det var en stor biograf när på Drottningtorget, det gick mycket matinéer.
1: Ja, ja. Mm. Jag till och med var säker, för jag hade en biograf som heter Roxy också.
0: Ja, ja, det var tider det.
1: Det var tider
0: det.
1: Ja.
0: Men det är ju flera biografer idag också, det är bara det att det är små salonger där inne. Ja, då är vi fram och ska spela för Eva Olsson och hennes make Ingemund. Och Ingemund, han hälsar lite speciellt till dig, Kjell.
1: Tackar för jag.
0: Ja. Yeah. De tackar för ett fint program. Och hälsar, Eva hälsar då till sin make Ingemund. Hälsar till goda vännen Anna Jönsson. Till sin son Björn. Till sina syskon Lars, Kristina och Susanne. Och så skickar de en varm kram till oss. Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er. Och för Ingemund ska vi spela Ålefiskarns vals, och den spelar vi med...
1: Ja, den tar vi, spelar vi med, heter det Stefan Ljungqvist.
0: Ja, och för Eva ska vi spela Spar dina tårar, och det är med Rosmarie Stråle. Det är hon som har skrivit den också.
1: Det är hon som har skrivit den.
0: Ja, men de kommer här efter varandra, varsågoda.

Och de ger kastade handlös i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där på bönden.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Ja, det gör vi också naturligtvis. Tackar att vi har några fina sponsorer som hjälper oss att hålla radion igång här. Ja du Karin, vad många lappar jag har fått av dig. Herregud.
3: Många lappar, ja. Ja, det är roligt.
2: Hur ska vi, ja. Det börjar ta på nu då.
3: Ni lyssnar på Dansant, önskeprogram. Och ett par önskelåtar till kan jag få in innan vi säger stopp. Det är telefon 0410 66 80 80. Önskeprogram. Och bara en gång per sändningstillfälle som man får ringa. Det kostar ju ingenting. Våra vänner Marianne och Gert i Sjöbo har ringt. Och för Gert ska vi spela Blås och mina tankar med Bob Stevens. Och för Marianne Av hela mitt hjärta med Lasse Stefans. Så hälsar jag dem till Gullan och Elvart. Och där gratulerar de Gullan. Hon fyller år imorgon. De hälsar till Ylva och Bertil. Till Gunnel Grevin. Gunvor och Stig, till Anita i Lund, till Britt-Marie, Tuttan och Gert och till Kerstin och Bosse. Och så skickar de varma bamsekramar och tack till oss två som sänder. Blåser mina tankar och av hela mitt hjärta för Gert och Marianne.
2: Kom.

0: Har vi Karin Malmqvist med oss?
1: Ja, det har du.
0: Vi, eller ska vi köra en låt emellan medan du...
1: Nej då, vi kan rulla på här. Vi ska börja med att spela, vad har du för nummer där? 9?
0: Det har den I natt jag drömde.
1: I natt jag drömde.
0: Ja, ja.
1: Och då ska jag säga så här att Lena Ekstrand... Och hon ringer uppifrån avdelning 1 på Attendo på Johan Koksgatan. Och där är en hel avdelning som sitter samlade för att lyssna och har ringt in för att önska. Och vi börjar med att spela för hennes pappa Sven Ekstrand. Och för honom ska vi spela I natt jag drömde med Sven Hedlund.

Nu ska vi se här, nu får vi plocka fram en reservlåt. Nu är det fullt ös i telefonen. Då spelar vi en låt som heter Första söndagen i maj. Det är inte maj, men vi låser det. Mm.

0: Då har vi kommit dithän då vi måste börja spela av lite här, så jag får låta telefonen vila lite grann. Så får jag se om jag kan återkomma. Nu är vi framme och ska fortsätta på Lena Ekstrands hälsningslista. Och då spelar vi för mor Gullan Ekstrand. Och hon vill höra Får jag bli din tango-kavaljär? Och då är det väl med...
1: Ja, vem kan det nu vara med?
0: Det var Lasse Lundahl.
1: Ja, då tango. Ja, då. Kom här.

0: Ja, då tackar vi för dansen. Det var en härlig tango.
1: Tango är alltid härligt. Alltså.
0: Ja, det är det. Gullbritt, hon vill höra Miriam Bryan. Det sista glaset.

0: Det var Miriam Bryan, det sista glaset för Gullbritt. Stig, han vill höra Sail Along, Silvery Moon. Och den spelar vi med?
1: Den spelar vi med Simon Sockerton.
0: Varsågod.

0: Sail Along Silvery Moon. En härligt skön låt. Och för Finn ska vi nu spela Cykeln är nyckeln. Och det är med...
1: Ja, vem kan det vara? Det är med Danne Strå. Det är klart Cykeln är nyckeln. Det vet jag också.
0: I friheten, ja.
1: Ja, herre Jesus. Ja.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd för vår Trelleborg-kampanj. Den politiska organisationen Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
5: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Ja du Karin, nu har vi lite reklam.
8: Ja,
7: nu ska vi se till. Och
8: ganska så många.
7: Ja, många. Ja. Trevligt, jättetrevligt.
8: Och ni som redan har reklam, ni har kanske kollegor som skulle kunna göra reklam hos oss. Det vet ni vem ni ska vända er till här på Radio for You. Nu ska vi spela för Pia och ni fick hört en liten snutt.
7: Den kom in på när Veronica pratade till Sofia. Men det var jag som rörde till här.
8: Jag rörde till en knapp där. Ja. De ligger så tajt alltså. Ja. Sofia dansar go-go och det är med.
7: Jag vill vara nu dig, men du ställer ju sådana frågor.
8: Ja.
7: Oj, oj, oj, jag får titta här. Jo, men det tittar vi efter. Det är, han är Stefan
8: Demot,
7: ja. Precis, ja. Det är rätt. Då kör vi den.
8: Gör vi,
7: ja. Ja då.

0: vi mogna.
1: Jaha, men det syns till en slut redan. Ja. Så fort när man pratar i telefon.
0: Ja, det, så är det bara.
1: Ja.
0: Malin. Och det var Sofia den Sagogo vi spelade.
1: Ja. Malin, hon vill höra Änglamark med Lisa Nilsson.

0: Ja, då ska vi fortsätta. Vi spelar det här Änglamark med Lisa Nilsson för Malin.
1: Mm.
0: Therese, hon vill höra alla mina misstag. Och vem är det som sjunger?
1: Ja, det är Miss Li. Alltså,
0: ja, just det.
1: Alltså låten heter Misstag.
0: Misstag bara.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Det är Miss Li. Ja, precis. Jo, men det hade jag ju skrivit. Jag ser det står lite under. Ibland får jag skriva marginal.
1: Ja, visst. Bara du skriver marginal så inte gör annat i marginal. Nej. Så gör det bra. Nej då, skämt åsido. Den kommer här.

0: Det var misstag och det var misslia. Och så ska vi spela för Ingeborg.
1: Nu ska jag bara lägga er. Pratar du så länge?
0: Arne Lambert ska få spela Oh, Mein Papa.
2: Den kommer här.

0: Ja, det var Oh My Papa med Arne Lambert som sagt. Ja.
1: Nu ska vi säga här, vänner, för du tar det.
0: Vänta nu lite, kan du, jag vill ha dig med först och så.
2: I.
0: Vad så?
2: Is.
0: Ja, nu, då tar vi spela någonting. Jag hör inte hon var ute i etern. Då tar vi också spela som när jag blundar. Kan vi göra det?
1: Isla Grande.

0: Det är en härlig låt.
1: Ja, den är fant. Ja, det finns så mycket fin musik.
0: Precis.
1: Och många låtar som berör. Då ska vi spela för Lena Ekstrand, hon som har ordnat för alla sina vänner uppe på Attendo. Vi ska spela svordomslåten med Magnus och Brasse. Mm.

0: epigas skurk, ynkliga parasit. Pott, sork, snuskiga snork, din ruttna rot är full av kork. Av skum, spattig och krum, du är så jävla dum. Din usla gam, din slämmige torsk, förnicklade paskade skunk. Förbanne mig, lägg, äggs, livliga drägg, skits över lovan dit. Slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senapsgas. Sopp, rot, hel idiot, fan vad du bär emot. Din sabla bock, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans skitspråk, hör du din
1: satans. Helvete,
2: helvete,
1: helvete,
0: helvetes, helvetes, helvetes jävla skit.
3: Aja baja.
4: Ja.
3: Ja. Blev du svart om munnen?
4: Ja. Ska vi få iväg dig?
3: Ja. Det är så här, kära vänner, att det är så många som har ringt så jag tror inte att jag vågar ta fler samtal. Vi ska ju sluta klockan 8.
4: Ja, det ska vi försöka göra även om inte det kommer någon efter oss.
3: Så är det den
4: ja,
3: tiden
4: absolut,
3: vi har.
4: Ja, absolut. Vi har ju fullpackat här nu. Så det
3: vi
4: har vi
3: är
4: haft
3: här
4: länge
3: igen egentligen. Nästa fredag faktiskt. Så har ni inte tröttnat på oss så får ni ringa igen då. Vi ska gå vidare i det här som jag kallar för protokoll.
4: Ja. Yeah.
3: Och det är för Berit Fridsten på Sandmöllan. Hon vill höra Alf Robertsson idag. Sju små vita änglar. Och den låten, när man lyssnar på den, så handlar den faktiskt om Elvira Madigan och Sixten Sparre.

0: din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ja, det var våra sponsorer som vi är glada över att ha naturligtvis. Nu tänker vi, det är halvlek nu, tänker vi faktiskt ta en bensträckare och kunna ta till oss lite grann och dricka och sånt där. Så vi spelar några låtar här, så återkommer vi igen. Inga problem. Vi har många låtar nu att spela av. Så det. Vi börjar med låten, en låt som heter Vem?

0: Ja, då är vi tillbaka, Karin.
1: Ja, det är vi. Jag har haft en liten paus.
0: Man börjar göra det ena och det andra.
1: Ja, precis. Och jag börjar faktiskt med att säga att som det ser ut just nu så tar jag inte fler samtal idag. Vi ska spela för Astrid och hon vill höra Lasse Stefans. När tunga moln har landat, och där vill hon med den tacka Anki och Kalle för en underbar dag igår.
0: Vänta nu ett här, Karin. Vad sa du skulle ha? Vilken var du skulle ha?
1: När tunga moln har landat med Lasse Stefans.
0: Nu får jag leta här, för nu har det hänt någonting här. Ja, men det har hänt någonting här.
1: Ja.
0: Det är bara så. Vi gör så, va? Jag kör en låt här emellan, så ska jag leta upp, för det släcktes och sen tändes det igen.
1: Ja.

0: Saukauen. Nå har jag fått in den låt i rätt ordning här.
1: Ja. Ibland så är inte riktigt ögonen med.
0: Nej, så blir det ibland. Ja.
1: Vi börjar om igen. Astrid, du ville höra När tunga moln har landat med Lasse Stefans. Och med den vill du tacka Anki och Kalle för en underbar gårdag.

0: Ja, här kom vi fram till att det nog var Lasse Sigfridsson som framförde detta, ja.
1: Helt rätt.
0: När tunga moln har landat, och det var Astrid som hade önskat den. Kalle, han hälsar till oss och tackar för fantastisk musik. Lika trevligt alltid att lyssna på, säger han. Jätteroligt. Wooden Heart med Elvis Presley vill han höra idag.
2: Can you see

0: Lika underbart alltid att höra Elvis Presley.
1: Det är det. The King.
0: The King, ja. Och telefonen ringer här, men tyvärr kan jag nog inte ta emot fler samtal idag. Vi är här nästa fredag igen och hoppas att ni vill försöka då. Lilian Sjö på Hermodsdal i Malmö. Hon vill hälsa till Åke och tacka oss för ett fantastiskt fint program. Hon är ganska så ny lyssnare på 92,8. Seven Lonely Days med Van Buuken.

Det var boken Seven Lonely Days. Så är vi, ska vi spela för Gittan på Södertorp, och för henne ska vi spela Mina allra bästa minnen med Mats Bergman.

0: Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Tryckvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja du Karin, det var lite grann reklam.
13: Det var lite reklam, ja.
12: Ja,
13: ja då.
12: Kör vi på.
13: Nu kör vi på igen, ja. Då har vi spelat Mats Bergman, Mina allra bästa minnen. Så ska vi spela för Britt-Marie och Martin. Och de två, de hälsar till alla som de brukar hälsa till och till alla som de känner. Tackar för hälsningar som de har fått och får. Tackar oss för ett bra program och Britt-Marie hälsar även till sina barn och barnbarn. För Martin ska vi spela gamla kära Tuff-tuff-tåget och det med Flamingo-kvintetten. Och för Britt-Marie säger jag som jag brukar, lyssna på texten. Tänk vad lite det behövs med Donnes.

0: Här tackar vi Britt-Marie för denna fantastiska låt.
1: Ja, den är otrolig.
0: Tänk vad lite det behövs, och det säger vi hela tiden. Och sen gamla kära Tuff Tuff Tåget, och det väckte oss minnen hos mig faktiskt.
1: Det gjorde det.
0: Ja, uppifrån den enkelspåriga järnvägen i Olofström.
1: Ja.
0: Pappa han skojar alltid om att när Holjetåget där de elda med krokiga vetren när de kom till
1: krökarna. Till svängarna.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Och alla ni, kanske inte Martin, men det fanns Tuff Tuff Tåget för. Jag vet, vi fick lära oss att säga packa shit. Ja, så var det i alla fall då. Visst rökte de dem och visst tutade de. Och stannade vid alla hållplatser. Och det var hållplatser längs med vägen.
1: Ja, yeah. Det ska man stanna där folk bor.
0: Små barnvaktstugor och allt som fanns. Berit på Nydala, hon har en granne, Marie, och hennes man Ulf, som hon är evigt tacksam för att ni finns, säger hon. Och så hälsar hon till oss och säger ungefär detsamma till oss, tack för att vi finns. Och jag säger tack för att du ringde, Berit. Den som söker finner med Tonix.
2: Vad säger du? Vad har du sen där efter då?
0: Mannen i spegeln.
2: Ja, då börjar vi med den. Kan vi det?
0: Okej.
2: Okay.
0: Ja, då ska vi, ja men då får vi ta här, för då är det en trippelhälsning. Sonja, Stig och Jerker i Hörby. Och där vill Sonja höra Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Nej, det är nog tvärtom. Det var Stig som ville höra den. Sonja vill höra Flyg bort min fågel med Thorleifs. Och för Jerker ska vi spela Kaffe och Massarin med Perikles. De hälsar till oss två, till våra kollegor här på Radio for You och till alla våra sponsorer. Så kommer de låtarna efter varandra. Mannen i spegeln, Flyg bort min fågel och Kaffe och Massarin. Så återkommer vi med den andra, Berit.
2: Absolut.

Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Ja,
1: så, nu ska vi ställa igång med igenkammare.
0: Och då går vi tillbaka till Berit och nu ska vi spela Den som söker finna med Tonix. Och med den hälsade hon till sin granne Marie och hennes man och sa att hon är evigt tacksam för att de finns.

Dennis ska vi spela för. Och Dennis han hälsar till Eva och Dennis hälsar till Eva och Lars Arne och hans Lea. Det faller ett regn med Mats Blad och sen tackar han oss två för ett kanonprogram, sa han.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg.

0: Bricks schakt och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, Det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Ja, då ska vi fortsätta. Vi går in på vår sista timme. Och i tisdags var vi på begravning.
3: Ja.
2: En fantastiskt fin begravning dessutom. Ljust och fint. Och det är Lisbeth som vi fick säga farväl till. Hon hade själv bestämt musik och hur det skulle vara. Trots att vi inte hade en tanke på att hon skulle gå bort från oss. Det är vår granne uppe på Acka. Där man spelade där under tiden som man gick fram till ett sista farväl. Du är för alltid en del utav mig. Och den vill vi framföra här nu. Den är en låt som säger mycket också. Och det här skänker vi en sista tanke. Hon gav oss bara en liten kort tid, men hon gav ett minne för resten av livet faktiskt. Kommer här.

0: en vacker låta av Lasse Berghagen, och här var det han som sjöng den. Men jag tror att man först hörde det med Henrik Åberg faktiskt.
1: Vad sa du att?
0: Först när man började, när låten kom, så var det Henrik Åberg som sjöng den.
1: Okej. Okay, ja.
0: Lennart och Ulla ska vi spela för. Och Ulla, hon vill höra Vita rosor från Aten med Anne-Louise Hansson. Det var länge sedan vi spelade Anne-Louise Hansson.
1: Ja, det var det faktiskt. Ja.
0: Och för Lena ska vi spela Så länge solen ger oss ljus. Och det ska vara med Roland Cedermark.
1: Ja, det ska vi vara glada för.
0: Ja, det ska vi vara. De hälsar till oss två. Tackar för att vi sitter här och spelar för dem. Och så hälsar de till alla sina vänner och bekanta. Och så länge solen ger oss ljus och vita rosor från Aten.

Det var för Lennart och Ulla vi spelade här. Eva i Höllviken, hon vill höra Lasse Stefans, Flickan vid vägen. Skickar ett tack till oss två som sänder och hälsar till alla hon känner. Flickan vid vägen.

Flickan vid vägen med Lasse Stefans för Eva i Höllviken. Monica och Jan Inge ringde och de börjar med att gratulera Gullan som fyller år imorgon. De skickar hälsningar till oss två som sänder och tackar för fin musik. Och själv vill de höra höstens sista ros med Sannex och öl, vin och vatten med Striplos. Och så hoppas jag att ni körde försiktigt som vi sa, för de satt i bilen när de ringde. Höstens sista ros med Sannex och öl, vin och vatten med Striplos för Monica och Jan Inge.

Öl, vin och vatten med Striplers för Jan Inge och höstens sista ros med Sannex för Monica. Kerstin och Per-Arne på Oran ska vi spela för. Kerstin vill höra vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund. Och för Per-Arne ska vi spela en Edvard Persson, Sol över Klara. De hälsar till oss två som sänder. De hälsar till Kerstin Lindell och säger tack för det fina programmet som du spelade i onsdags och lycka till med dina program framöver. Och så hälsar de till alla sina nära och kära. Gunnar Wiklund och Edvard Persson.

0: Ska vi ta reklamen?
1: Ja, det kan vi göra. Vi tar reklamen.
2: Reklam.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till mitt mansrör.
11: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
12: Hallå Patrik!
13: Hallå Ola!
12: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
13: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
12: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
13: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
12: Trygghet, den börjar i vardagen.
13: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
7: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
14: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
15: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Ja du Karin, nu är vi inne på det sista halvtimme för idag.
0: För idag, ja. Ja precis. Ja. Och det har, jag ser ju att telefonen har ringt fortfarande, men eftersom det är så nära slutet nu så får vi be dem att de ringer på fredag.
1: Ja,
0: för då är vi här faktiskt igen. Boje kom fram till mig på telefon. Och han hälsar till Laila och Gustav, till Lisa och till oss två. Och vi och ni alla som lyssnar önskas en fortsatt trevlig helg och kväll. Och det säger vi till dig också Boje. Tack för att du ringde och ha det så gott. Och vi ska spela ett vågrätt begär. Och vem är det med?
16: Bra fråga. Vad är med Bob Stevens?
0: Bob Stevens. Ja.

Då, här var det för Boje vi spelade. Och det är den 5 september idag. Och jag brukar ju söka lite grann ibland på vad som har hänt den 5 september. Vem som är född eller vem som är si eller så. Freddie Mercury, den brittiske rocksångaren som var frontman i Queen. Han föddes den 5 september 1946 och dog 45 år gammal 1991, den 24/11. Han dog då i sviterna av AIDS, fick en lunginflammation. Hans stora hit, det var väl We Will Rock You, bland annat. Men jag ber Kjell spela Don't Stop Me Now. Och Freddie Mercury.

Don't Stop Me Now. Och det var med Freddie Mercury, frontman i Queen. Sist ut idag är våra vänner uppe i Kågeröd, Ulla-Britt och Roland. Och Roland, han vill höra Du läser mellan raderna, Carina, med Mats Rågaard. Och Ulla-Britt, hon vill höra A Single Yellow Rose med Isla Grant. Och så hälsar de till Ulla och Lennart, till Bosse, Laila och Bengt Åke, till Eva och Bengt Jönsson, till oss två och alla övriga här uppe på Radio for You. Ulla-Britt, Roland, Mats Rågaard, Du läser mellan raderna, Carina, och Isla Grant, A Single Yellow Rose. Det är de.

0: Ja du Karin, det var kärleksförklaringen den.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Härligt, ja. Du, nu är denna kvällen slut. Jag sa till dig innan att det var helt fantastiskt. Vi har spelat idag över 40 önskelåtar. Och det betyder med andra ord, då har du ungefär presenterat stivt 100 hälsningar.
1: Ja,
0: och då har hon med skrivit till mig och skrivit till dig själv och hålla koll på det. Ja, det är underbart att höra som sagt. Ja. Men nu är kvällen slut.
1: Ja, och jag vill tacka alla våra lyssnare och alla ni som har ringt för alla fina låtar som ni har bett att spela. Och dig Kjell som har varit duktig att plocka fram. Ni kan tro att det blåser ut och nu det syns på havet. Jag har ju sagt ett par gånger i kväll att vi är faktiskt tillbaka här nästa fredag igen.
0: Ja.
1: Hoppas vi i alla fall,
0: ja.
1: Om ingenting inträffar. Och hoppas att ni inte har tröttnat på oss. Så ja, ni, som sagt, ni har varit jätteduktiga på att ringa och det har ringt mycket mer än vad jag har kunnat ta.
0: Ja, det har ju ringt hela tiden.
1: Ja, ja. Ja, precis. Men tusen, tusen tack. Var rädd om er och varandra, säger jag som heter Karin. Och hej då.
0: Ha det gott, så hörs det som sagt vid nästa fredag. Då ser vi sponsorerna och sen så spelar vi. Vad sa du för någonting?
1: Ja, så kommer Roger Löv imorgon. Ja, då kan det. Ni ringa in igen och ja, ja. Önska låtar. Mm.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.

0: Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den som älskat aldrig glömmer. Den som glömt är älskat var. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

efter kusten i Bohuslä. Kom kliv ombord till en brusande seglats.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställ dig ner på sidorna, för gränden den är trång. Där går den här som frö.

Där går en här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung fara ordet i Egypt till land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder. Han reser oss ut siden tältet på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bugen er slavinnor ut i slöjor och salopp.

med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och buga dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och frös och svall

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.